0: svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
2: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: fallega betri.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í Venezuela eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riðu þar yfir klukkan 10 í gærkvöldi á íslenskum tíma. Fyrir skjálftin mældist 7,2 stærð og sá síðar sem reiði yfir 1 mínútu síðar var 7,5 stærð. Margir eftir skjálftar hafa fyllt stóru skjálftunum. Talið að mörg þúsund manns hafi orðið fyrir áhrifum skjálftans án þess að staðfesting liggi fyrir fjölda látinna. Margar byggingar hrundu í höfuðborginni Caracas og aðalflugvelli landsins hefur verið lokað. Og meira skjálfta, annar stór skjálfti í styrkleikanum 6,9 varð á 50 km dýpu undir hafsbotninum úti fyrir norður Japan klukkan 10:30 í gærkvöldi að íslenskum tíma og 7:30 að morgni í Japan. Var skjálftin úti fyrir austurströnd Japans á svæði þar sem að ítrekkaðir skjálftar hafa orðið síðustu ár. Og hinga heim svartsýni á efnahagshorfur heldur hann áfram að aukast í atvinnulífinu og má heita botnfrosinn frá því að síðast var leitað álits sama hóps. Þetta kemur fram í reglubundinni könnun Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og samtök atvinnulífsins stöðu og horfur í efnahagslífi. Hún gerð meðal 400 stjórnenda stærstu fyrirtækja landsins í fjórum sinnum á ári. Niðurstaðan þykir mjög til marks væntingar í efnahagslífi landsins. Kólnunin hefur orðið mikil og hröð og hún getur haft afdrifarík áhrif, segir Jón Ólafur Halldórsson formaður sambands atvinnurekenda. Og það segir frá því Morgunblaðinu í dag að kostnaður fylgi því að eiga aðild að myntbandalagi í stað þess að reka sjálfstæða peningastefnu og hann hæstur hjá jaðarríkjum innan ESB. Það vegna þess að hagkerfi þeirra sveiflast ekki endilega í takt við hagsveiflu stærstu landanna. Þetta er meðal niðurstaðna í rannsóknarritgerð Bjarnar G. Einarssonar hagfræðings hjá Seðlabankanum frá því ágúst 24 sem fjallaðir í Morgunblaðinu í dag. Ekki verður séð að Svartfjallaland hafi fengið neinar markverðar undanþágur í sjávarútvegsmálum í viðræðum sínum við Evrópusambandið. Aðeins verið skeytuð tímabundnar undanþágur frá veiðum við ströndina. Svartfjallaland fékk stöðu umsóknarríkis hjá sambandinu sumari 2010 eða svipað leiti og aðildarferli Íslands og hófst undir forystu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og blaðið þykkt og við bendum á tvær mjög athyglisverðar. Óskar Bergsson, blaðamaður, skrifar græna gímaldið en borgin hefur nú viðurkennt mistök við skipulag og ákvarðanir hússins. En gímaldið eitt alvarlegasta dæmi vanrækslu og mistök langt árabil í meirihluta Samfylkingarinnar. Hinn greinin eftir Baldur Arnarsson sem skrifar Evrópusambandið og ekki séum að ræða neinar varalegar undanþágur í samningum aðild. Og frá Loggolandi berast þau tíðindi að tilkynnt var í tvígang vasaþjófnaði í miðborginni. Það var kveiknaði í bílum í Fossvogi tveimur. Einn fékk gistingu hjá lögreglu vegna heimilisofbeldis og auk þess voru nokkrir hirtir fyrir akstur undir áhrifum. Það gengur í suðvestan 5-13 í dag, rigning eða skúrir, hiti alltaf 13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Ég Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á viðtakjónum Við erum Ísland vaknar í dag er 5. dagurinn 25. júní Heldur betur, geggjaðu dagur í dag og sérstaklega fyrir þær sakir að spennan yfir svarinu verður reikina með eða ekki henni þeirri spurningu verður svarað nú hér og nú er reikina með
1: Ég hér að sjálfsum Ég stend mína plikt, stráka mínir og ég náttúrulega get bara valla að tekið einn dag á hans að vera með ykkur
0: Nei, ákvörðan
2: Þú saknar okkar
1: Já, það nú bara þannig og á ekki vinna að vera þannig að mann langa til að vera með vinnufélagunum sinni
0: Jú, og sérstaklega þegar maður búin að vera fljótandi í þrjá daga
1: Maður á bara að vera hlakka til að fara í vinnuna
0: Já, já
1: Og þá held ég að lífi sé komið já, Er það ekki saman
0: á því?
2: Ég allavega, ég sagði það við Ásgeir með voru myndi bara tveir Ég sagði, fílík fórréttindi að geta komið hérna á morgnana miðjanótt og það gaman frá fyrstu mínútu
0: Já
2: Það alltaf
1: Og líka það, maður á hlakka til að fara í vinnuna og maður á líka hlakka til að fara heim
0: Já.
1: Þetta jafnvægið í lífinu Þá maður búin að ná bara Eða ekki hamingjunni
2: Það svolítið gott, sko, við erum alveg ótrúlega heppin
0: Við erum hamingju samast útastáttur Íslands Heitum Íslandvagnar, velkomin á fætur Ísland

0: það er náttúrulega eins og á hverjum fimmtudegi og hverjum degi sem við erum hér í útsendingu þá náttúrulega kíkjum að það sem gerast helst í fréttunum og það náttúrulega hryllilega fréttir sem mæta okkur núna frá Venezuela en það náttúrulega þessi stóru skjálftar sem dundu yfir landinu með mínútu millibili í morgun þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð og það óttast að þúsundir séu látnir eftir öflugan skjálfta í landinu borgin höfuðborgin Caracas vist illa farin mikið af húsum þar hefur hrunið og flugvöllurinn í landinu lokaður. Donald Trump náttúrulega vinur Venezuela hefur náttúrulega boðast þess að senda þeim aðstoð og það náttúrulega bara gott og þeir munu þurfa eitthvað konar aðstoð núna í landinu.
1: Ó já.
0: Það ekki búið að gera upp þennan pakka en líka þetta segja frá því að í gærkvöldi þá var líka sterkur skjálfti á 50 km dýpi í Japan en hann virðist nú ekki að hafa haft eins mikil áhrif eins og þessi skjálftar.
1: Nei, og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með öllum svona málum, þetta hörmulegt, en það var sérsveitaraðgerð hjá lögreglunni í gærkvöldi í Hafnarfirði, bara í nágrenni við mig, en tveir menn voru handteknir við hverfiskötu í Hafnarfirði. Þetta sko á hérna gatnamótum hverfiskötu og mjósund, segir hérna. Vísir hefur fengið að sjá myndskeið af þessu og segir að það verið tveir menn leittir hann út og þeir virðast vera að erlendu bergi brotnir og hafi búið í húsnæðun í nokkuð tíma að sög sjónavots.
0: Og meira þetta, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tvær tilkynningur og vasaþjófnaði miðborginni í gærkvöldi þar sem vegabréf var meðal annars þess sem var stólið.
1: Já.
0: Þetta kemur fram í dagbók lögreglan. Það voðalega mikið þess að vasaþjófnaði núna og þetta virðist vera skipulagt af einhverjum erlendum hérna bóahópum sem að koma hérna landsins beinlínis bara í þetta verkefni. Og ég sá einmitt í mokkanum í dag á forsíðu morgunblaðsins, þar lögreglan á Suðurlandi að setja upp svona task force, eins og maður geti sagt að var í amerísku þáttunum, sem að samastendur á fjórum lögreglumannum, tveimur rannsóknar og tveimur venjulegum, og þeir ætla bara að fara að taka þetta föstum tökum.
1: Ekki veitir af,
0: svo sem
1: Heyrðu, lögreglumaður greindist með berkla, segir hérna fráinn á RUF, en hann segir að það sé ekki næg meðvitund smitvarnir í starfsstéttinni.
0: Nei.
1: Óskaði sjálfur eftir því að fara í próf, en margir mánuði líður frá því hann smitaðist og þangað til hann greindist.
0: Aha.
1: Og það er náttúrulega, er náttúrulega mikið skona, hvað ég var að kalla þetta, návígi?
0: Já, með alls konar fólk
1: já.
0: Sem hefur náttúrulega lent í alls konar hlutum.
1: Akkurat.
2: Svo langar mig aðeins líka, þetta reyndar frétt frá því í gær, eða fyrra dag, þetta bara núna í vikunni. Mér stundum þetta svona mannleg frétt
0: okay.
2: að það vera að opna nýjan íþróttavöll, en það sem vekur athygli að þetta er við hrollluga staði í Suðursveit.
1: Til eitthvað sem heitir hrollluga staði?
2: Nei, hrollluga staðir í Suðursveit.
0: Það batnaði ekki.
2: Nei, sveitin mjög fámenn, þetta innan við 20 heimli.
0: Mm-hmm.
2: En þetta fullkomin íþróttavöllur og það alveg sko fjölnota íþróttavöllur. Það meðal annars hlaupabraut, grindur fyrir grindahlaup, stökkgryfjur, súlur og dýnur fyrir stangastökk og síðan líka búið að koma fyrir svona búri svo hægt sér að æfa sleggjukast og kringlukast og síðan þetta líka körfuboltavöllur og fótboltavöllur.
0: Þetta tekið alltaf leið.
1: Þetta svakalegt.
2: Þetta sérst formaður ungmennafélagsins Vísis í Suðursveit. Þetta var stofnað 1912.
0: Mm-hmm.
2: Að þetta þau eru að fara að vígja völlunum helgina með alþjóðlegu frjáls íþróttamót. Það
0: mér
2: þetta stórmerkilegt. Ég sé bara til að hamingju hrollug staði í Suðursveit.
0: Já, takk fyrir það. En Lúsmi hefur líka verið að gera sig mjög skætt á Suðurlandi síðustu ár.
1: Í bara.
0: En það var viðtal við Steinar Smára Guðbergsson myndireiði árið 2020 og þá hefði íbúar Hveragerðis einna helst orði fyrir barðinu. Nú þetta bara komið út allt.
1: Excuse me.

0: fimmtudegi og það eitt sem mér langar til þess að velta fyrir mér með ykkur hérna vegna þess að sko María kona mín þannig að hún geymir alla afganga á mat. Jafnvel þó hún viti það innst inni að þeir verða ekki kannski notaðir.
1: Uppeldi.
0: Að þá geymir það. Og það Það svona, fyrst stundum aðeins í svona, í mig svolítið að vera eyða plássi í ískap

0: ljósi þess að það er hún sem að hendir hins vegar dótinu þínu úr geimslunni.
1: Nákvæmlega, Ásgeir, ekki það geimt.
0: Nei, akkurat.
2: Hún er greinlega alveg þannig að hendir ekki mat.
1: Nei, hún er
0: en maður hendir gömlu fötunum hans Jóns.
2: Já, það er alltaf.
0: Maður er alveg upp við það.
1: Og þetta tekur maður spurningunni sem ég ætla að spyrja ykkur. Hvaða matur er svona eiginlega betri daginn eftir heldur en bara daginn
2: svo margt? Kjötsúpa.
3: Tiramisú.
2: Kjötsúpa og lax.
1: Já, lax.
2: Fiskur geggjað daginn eftir.
1: Já. Mér finnst þetta sko lambakjöt, sem þessi lambarhryggur, mér finnst mér rosalega góður þegar hann bara nýkominn undir ofninum. Mér finnst hins vegar sko hryggurinn eiginlega enn betri ef hann settur í brúna sósu með kartöflum daginn eftir.
2: Eða notaður í pítu. Það er ógeðslega gott að setja þá ertu komið lambapítu.
1: Já, ég er ekki
2: hita aðeins upp og setja kannski meira sér kartöflur í pítuna líka.
1: Já. Sko, flestir segja að pizza sé betri daginn eftir.
2: Ég er ekki sammála því.
0: Nei, sko.
2: Það er alls ekki sammála.
0: Ég tekundi það, ef maður vaknar í þingunni að þá er ekkert betra heldur en daginn eftir sko, pizzan frá því kvöldinu áður og flöt kók. Kvöld pizza og flöt kók.
2: Þetta er eitthvað sem þú ert búin að segja þér og plata því.
0: Í þingunni,
2: þú varst ofar
0: í þingunni og þú veist þetta ekki dagstæli
2: en ef ég
1: þú varst of lengi í Þýskalandi
0: þetta var ekki bara við Þýskalandi
1: nei, en sko ég held að
0: fekk þetta fyrst heima á þér eða
2: kaldur lax og kúskús og setja svo flest avocado í og
1: Nei, ég held að sko, þetta er náttúrulega að fyrir til smekk, en það eru margir sem að fíla svona daginn eftir mat.
2: Og kjötsúpan verður bara betri sko,
1: daginn eftir, daginn eftir. Á fyrsta degi er kjötsúpan náttúrulega orðin alveg masterpiece.

0: 1987 þá tók ég þátt í að stofna útastöð sem ég hefði Stjarnan.
1: Þá var ég 10 ára.
0: Hvað var Svenni gamall þá?
1: Fjara.
2: Ég var 16 ára, ég man eftir þessu.
1: Þú varst ekki 16 ára því ég var 10 ára.
2: Ég var 16 ára.
1: Er 6 ára meðlega? Já,
2: nei, ok. 87, þá var ég 16 ára.
0: Pæliði því 1987, þegar hérna, Stjarnan fyrir loftið, þá var það fyrsta útastöðin á Íslandi.

0: Íslandi sem notar geisladiska. Og það var fyrsti geislaspilarinn var keyptur til þess að spila geisladiska í útvarpinu.
1: Þetta lítur að hafa verið því lík bara tækni undur.
0: Þetta var svona breakthrough á þessum tíma og það tekur okkur að þessari pælingu hvað raunverulega stutt síðan að geisladiskarnir komu. Svo eru þeir farnir og svo eru plötundar konar eftir.
1: Ég man ennþá hvað fyrsti, ég keypti sérst þrjá geisladiska, það fyrstu diskarnir mínir, af því að ég sérst fermist þarna 91 og þá fekk ég geislaspilara í fyrsta skipti og þá keypti ég þrjá geisladiska fyrir peningin minn og þeir eru svo skrítnir og veist, ég 14 ára, hugsaði 14 ára og ætlaði að segja hvað geisladiski ég keypti ég keypti American Graffiti tvöfalda albúmið, mjög flott svona, þetta er svona 50, 60, 70s músík ég keypti Rocky Horror söngleikin settur upp í West End og ég keypti The Best of Carpenter það í 14 ára gömul þess að ekki skríti val
0: þetta reyðsvektar á svolítið líka þín áhuga á tónlist
1: já, en það var svo fáránlega, ég hugsaði svona eftir á why?
0: Þú og Karin eru náttúrulega
1: já, tónlistina, þú veist, 91
2: En nú sko fullt af krökkum sem að sitja með mömmu og pappa í bílnum og þau segja bara, mamma, hvað geisladiskur? Spáði því krakkar í dag hafa náttúrulega aldrei sko lifað með því að spila geisladiskur
1: En munið þið, hvað var fyrsta platan að geisladiskur sem þið keypti fyrir eitthvað peninga?
2: Já, ég man eftir því.
1: Hvað var það?
2: Fyrsta platan sem að ég keypti var Smáskífa það var Pálmi Gunnarsson, var nýbúin að vinna söngvakeppni sjónvarsins Litlu Eista verður hún mikið mál
1: Já, 82
2: 81 eða 82
0: Keiptirðu Smáskífuna?
2: Ég keipti smáskífuna og ég man ennþá eftir því að ég var svo mikill Pálma aðdáandi á þessum tíma að ég man eftir sko læginu sem var á B-hliðinni líka, það var lag sem að sko hefur engin man eftir í dag og heitir á áfangastað og þykir ekkit sérstakt
1: sko. Svo eru margir núna sem er hugsa hvað er Smáskífa Þú veist það ekki, þú gast keift eitt, þessi tvö lög á bíðan ekki?
2: Jú.
1: Á bíðliðin.
2: Það var bara tvær hliðar og eitt lag hvorum eigin.
1: Ég man bara, þetta var alveg mikið svona, hvað segir maður, það var gaman að fara út í plötubúð, kaupa sér geisladisk og bara, wow, já, þetta opna diskin, taka út bæklingin, kíkja textana, kíkja hvað stóð inni. Kynslóðanir í dag fá ekki upplega þetta.
2: Nei.
1: Nú er það bara, þú veist, allt á Spotify, allt á netinu, fá aldrei einhvern veginn að vita tónlist er hlutur, æfið hverju minna
0: en sko svo er náttúrulega þetta sko, geisladiskar plötur og allt þetta þetta er náttúrulega svona þetta er í raun og delivery form hvernig skilur
1: ég man fyrstu kassadurinn ég keitt mig líka að George Michael, Listen Without Prejudice ég bara elska þessa kassadur keipti mig vasadisk og ég keipti hann í vasadisk og fór til Portugal og hlusta á bara einu kassadur allan leiðina allan tímanni, tværu ykkur hlusta ég bara snýrni við, spól tilbaka
0: þetta er svolítið öruvísi
2: Þetta er svolítið mikið öruvísi
1: kynslóður í dag fá bara aldrei upplega þetta því miður
2: Plata nr. 2 sem ég keipti sem var líka smáskífa það var hins vegar Ghostbusters með hérna Ray Parker Jr. Það var nokkrum árum seinna.
1: Það geggja lamar.
2: Já, já, alveg.
1: Nú langar maður að heyra það lag.
2: Já, eigum ekki bara að rúla því.
1: Eigum ekki að spila Ghostbusters.
2: Þetta er svolítið gleymt. Hér er Ray Parker Jr. Og Ghostbusters.

0: vorum að rifja upp hérna þegar við vorum að kaupa fyrstu plötunar okkur. Ég man eftir þessari þegar ég fór í hérna litlu plötubúðina nær á Strandgötu í Hafnarfirði og kefti Ghostbusters.
1: Manstu hvað ár þetta var?
0: Nei.
1: Því ég man eftir ég sá þessum mynd á þessum tíma.
2: Þetta er 52-3.
0: Já, 52.
1: Þetta er ekki 80 og hvað?
0: Þetta er 5, 6, 7. Jú, eitthvað svo leiðis. Þetta er eitthvað staðar á þessum tíma, þá var ég byrjaður að kaupa plötur. Þannig að það var býsna skemmtilegt. En við erum Ísland vagnar og ká vandrað.
2: Jú, en sko, áður en við förum í fréttaefirlitið Ásgeir, þá langar mig til að segja ykkur báðum frá því að það er náttúrulega undarfarið hafa verið að finnast svona mítlar á Íslandi. Þeir eru svolítið ógeðslegir. En vitið það að mítill getur stækkað úr stærð hrísgrjóns. Pæliði því.
1: Ég fæ bara gæsa
2: það. Já, stærð hrísgrjóns upp í það að vera svona sirkabát stór eins og tíkall, lítill tíkall.
0: Nei.
1: Og hann bara fullur
2: af,
1: sko.
2: Nei, hann bara ekki lítill. Og það er, hann bara fullur af blóði og getur stækkað 20-falda stærð sína.
1: Af hverju hérna, af hverju þetta segir það?
2: Að ég með alls konar fróðleik alltaf fyrir fréttaefni.
1: Já, mér finnst miklu betur þú út að aukveð fróðleik konur og menni það verður
2: ógist að títla, ekki missa
1: að títla,
0: En talandu það, klukkan að smetla í 7:30, hvað er að gerast í fréttum að
2: sér? Jú, það er náttúrulega stóra máli með Venezuela, það voru tveir öflugir jarðskjálftar þar í gær, 7,2 og 7,5 sem komu með mínútur millibili og það er óttast að það séu mörg þúsund manns látnir í landinu. Margar byggingar hrundu í höfuðborginni Caracas og aðalflugvöllur landsins hefur verið lokað. Nú það er svartsýni á efnahagshorfur í landinu, það er forsíðu grein á Morgunblaðinu í dag og það er talað við Jón Ólaf Halldórsson formann SA. Nú það er líka verið að tala það að kostnaður jaðar í mynta eða sett jaðar ríkja við myntbandalag Evrópusambandsins er hár og það er hægt að lesa allt þetta í rannsóknarrit gerir Bjarna G. Einarssonar hagfræðings hjá Seðlabankanum og það er verið að fjalla þetta í Morgunblaðinu í dag. Svo verður ekki séð að Svartfjallaland hafi fengið neinar markverðar undanþáur í sjávarútvegsmálum í viðræðum sínum við Evrópusambandið. Það er verið að fjalla það í grein í Mokkanum og síðan er lögreglan á Suðurlandi að setja af stað sérstakt teymi eða task force lögreglumanna sem hafa það eina verkefni að rannsaka vasaþjófnað á vinsælum ferðamannastöðum. Nú það eru frábærar greinar í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Það er Óskar Bergsson blaðamaður sem skrifar græna gímaldið en borgin hefur nú viðurkennt mistök og skipulag við skipulag á ákvarðanuhúsins en gímaldi er eitt alvarlegasta dæmi vanrækslu og mistök langt ára bil í meirihluta samfylkingarinnar. Hin greinin er eftir Baldur Arnarsson sem skrifar Evrópusambandið og ekki sé neinar varanlegar undanþáur að ræða í samningum þar. Nú það gengur í suðaustan 5-13 í dag, rigning eða skúrir 7-13 stiga hiti en þurft austanlands fram eftir degi með hita alltaf 18 stigum. Og svo eru öll morgunflýgin frá Keflavík á allinu þennan morgunin og sólar uppbrás var 3:03 og sólsetur verður 3:00 yfir miðnætti.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vaknar á K100, það fimmtudagur í dag og Regína fljótandi og það bara mjög skemmtilegt allt saman, hún mætti samt í vinnuna og við erum svo stoltir af henni fyrir vikið.
1: Hvað hún? Hún á klóstinu?
2: Nei, ég hérna bara, sko. Ég svona fljótandi gegn lífið.
1: Það þú stendur vel.
2: Takk
0: fyrir. Hér eftir augnablik, hafið þið týnt fötum?
1: Já.
2: Já, ég nýbúin að týna.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
4: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
6: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
8: Hefur þú hitt ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu þessu litla köpinn.
11: Sumarhátíð Rafa á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
12: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
13: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
14: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.

0: hérna áðan sko hvort að við hefðum tínt einhvern tímann fötum og svona já. Og ég menna, þú veist, margir hafa náttúrulega verið að tína leppunum af sér einhvers staðar það sem er átt ekki að gera það
1: Sko ég lendi, sko ef ég tíni svona það var yfirleitt kjólar sem ég verið að taka með mér eitthvert á eitthvað gigg og fer ekki í hann og svo gleymi ég að ganga frá hann og ég sakna eins kjóls núna
0: Nei,
1: já Þannig að silkikjóll, ég hef ekki séðan Ég fór í hennum í ammælans í úrskums
0: Og tindur hún
1: að
2: vegna þess að til þess heima hjá mér það er enginn sem að hendir fötunum mínum
0: Nei. En sko hverfa föt heima hjá þér? Hverfa sokkar heima hjá þér?
2: Já, svona í stuttan tíma svo finnast þeir bara aftur
0: En sjáðu þetta með segjum núna í þessu tilfelli þá er Regína að tala um það að hún er að tína kjól sem hún reyndar fór í heim þannig að hún er búin að tína honum inn á heimilinu Svenni, hann er að kvart yfir þessu að það sé að tínast föt á heimilinu
1: Ég ekki sé hann sé að fór í þótt á þessu fyrir þrjum mánuðum
0: Nákvæmlega
2: Þetta er náttúrulega í mínu tilfelli þá er náttúrulega ástæðan fyrir því Ég er bara bannaður í þvottahúsinu
0: Það er bara þóka. Mjög skýra línur í þínu hjónabandi
2: Mjög svo
0: Síðan sem er svo heima hjá mér Þar tínast allskins uppáhaldsskyrtuna mínar tínast í löngum röðum
2: Já
0: Hörbuxuna mínar sem ég ætla að taka með mér til útlanda þegar ég að fara í gott veður Þar eru tíndar Uppáhaldsgallabuxuna mínar Þar fóru ykkur tíman í ruslafötuna og eitthvað svona Og hvað, ég skil ekki í því hvernig maður í raun og veru á að koma í veg fyrir þetta.
2: María.
3: Já.
2: Ert þú með einhverja skýringu mögulega á þessu vandamáli sem að Jón er að lenda í?
3: Nei, en það hefur nú bara svo merkilegt að þetta kemur alltaf í neytirnir að lokum.
0: Já.
3: Svolítið væl út af engu.
1: Getur það verið hann sé líka bara að fara úr fötunum á vitlisum stöðum?
0: Ha?
1: Heima hjá ykkur, ég er að tala heim Þú fer alltaf að hugsa um eitthvað annað
0: Já, ég meina maður frekkur í kút
1: Nei, ég er að meina að þú kannski setar það í stofuna Það sé er að meina
0: Nei, ég geng alltaf frá eftir mig fötunum Svo þegar þær fara í hérna hreinsun og eitthvað svona Þá tínast þess Þú veist, ég meina, hvað erum við búin að tína margum buxum í hreinsuninu, María?
3: Ég held ekki neinum sko
0: Hvað eru til með skvítubuxna mínu sem er mér vantaði daginn þegar ég fótt til Ítalíu?
3: Ég held að hafa ekkert átt þær
1: En það er eitthvað sem þið langaði eiga
0: Nei, ég veit nákvæmlega upp á hár hvað ég á mikið af fötum
1: Af hverju passar það ekki betur?
0: Nei, þær eru umsjón hennar þegar hún tekur já, sko, ef hún tekur eitthvað og fer með í hreinsun þá er hún ábyrg fyrir því að draga þetta tilbaka
1: hún er ekki umsjónum að fastegna hún er umsjónum að fatana
2: en María getur verið sko, þegar ég var lítill strákur og var alinn upp að mömmu minni og það þurfti að svæfa litlu kisuna sem við áttum að þá sagði mamma að hún hefði farið í sveitina þú veist, er það eins með fötina sjóns fara þau bara í hreinsunina
0: Ásgeir
2: Mér hafði ekki dóttið þetta
3: í sumarlandið
0: Það fór í sumarlandið Nei Mér finnst illa að mér vegi
1: Það er margt að koma í ljós hér
0: Já. En það er svona með fötin mín
1: Það er opinberun
0: Ég er bara uppáhaldsskýrtunum mín Ég fekk einu svona búnka af skýrtum sem hafði verið í hreinsunin í mörg ár
2: Og
0: er þetta ekki hvað sem þú átt Þá höfðu það að safna saman svona afgangsskýrtur af mér Ég hafði enga sko sjens að muna alla skýrtunum sem fara í þvott
2: Í sumarlandið
0: Nei, sem fara í að það komið tilbaka
3: Ég þurfur bara að hringja í Ara
0: Já, ég veit
1: Í hreinsæra
0: Hreinsæra Takk fyrir hjálpina, María
3: Takk fyrir hjálpina, María

0: það var ekkert.
1: Já, verður að góðu.
0: En sko, við verðum náttúrulega að þakka fyrir okkur eins og við gerum í hverju einstu viku. Mér líður, eftir ég byrja á þessu, að opna mig svona og þakka fyrir ykkur á hluti, þá líður mér eiginlega bara betur.
1: Já.
0: Ég hamingjusamur í hjartanu, það léttara yfir mér á hverjum degi og einhvern veginn þá bara ég fullur þakklætis.
1: Já, það svolítið merkilegt að heyra í ljósið þess að allt þitt þakklæti kemur út frá sjónarmiði kaldæðinunar.
0: Ha?
1: Já, hefur ekki tekið eftir því?
0: Nei.
1: Það voru alveg mista því, já.
0: Býttu, hvað meinar þú sjónarhóttin kaldhæðinu?
1: Já, þú ferðu bara
0: Er ég ekki að þakka fyrir alls konar hluti?
1: Jú, þú ert að þakka fyrir yfirleitt hluti sem að þér finnst yfirleitt ekki þakkarverður. Maður heyrist það alveg ekki.
0: En ef þú ekki bara þakka það bara núna?
1: Komdu með það, Jón, segðu takk.
0: Takk Ísland fyrir að vera ekki með hitabylgju eins og í Evrópu. Hér telst að hitabylgja á Íslandi þegar maður opnar gluggann.
1: Já,
0: það svolítið svolítið. Við erum bara þakklátt fyrir það.
1: Já, kveikir á bakarofnum.
0: Takk fyrir að hafa gert okkur svona vana köldur lofti að 10 gráður og sól ger okkur öll að fólki sem pantar ís með mikilli sannfæringu. Þú gerðu það?
1: Já.
0: Ég verð að veist, við erum mestu í ísætur í heimi.
1: Það er bara þannig.
0: Takk fyrir að hafa vindinn alltaf tiltækan, hann er kannski stundum ókurteis, en hann mætir allavega aldrei of seint.
1: Nei, hann passa sig á því.
0: Já, það er nákvæmlega svolítið.
1: Hann er nú réttur á staðar réttum tíma.
0: Takk íslenskt sumar fyrir að vera eina árstíðin sem maður getur fengið sólbruna á nefinu, kuldahroll í bakið á sama tíma.
1: Já, sömu mínútinni.
0: Það er svolítið svolítið. Takk veðrið fyrir að minna okkur á að 20 gráður eru ekki sjálfsögð mannréttindi, heldur þjóðhátíðar atburður sem kallar á grill, stuttbuxur og þrjár fæslur á Facebook. Hefur þið tekið eftir því þegar gefur eitthvað smá glenna, það verður allt vitlaust.
1: Það maður bara rífur sig úr á ofan.
0: Ég meina, marinn eru kóteletnina frá SS, klárast beint úr plastinu maður og það verður allt vitlaust.
1: Hvað sagði Björgun Halldórsson í Kanada? Maður leipur út á slopnum.
0: Já, er bara svo liðið.
1: Það er þannig.
0: Takk fyrir það heitasta sem flest okkar þurfum að þola í vikunni sé bíll sem hefur staðið í sólinni í 20 mínútur.
1: Já.
0: Það getur nú verið svolítið heitt inn í þeim.
1: Já, já.
0: Takk Ísland fyrir að hafa skapað þjóð sem getur setið úti í 12 gráðum með teppi, húfu og heitan drykk. Og sagt alveg sannfærð, þetta er dásamlegt.
1: Það er komið sumar.
0: Það er komið. Takk fyrir að hitabylgja hér á landi kallar ekki á neyðarástand, heldur fólk sem hleypur í búðina að kaupa sólavörn sem rann út 2018.
1: Já, hún virkar ennþá.
0: Hún virkar ennþá. Takk íslenski vindurinn fyrir að vera okkar náttúrulega loftkæling. Hann er vissulega stilltur á stormur,
1: já.
0: En tæknilega séð er hann ókeypis.
1: Já, já.
0: Og að lokum, takk Ísland fyrir að bjarga okkur frá evrósku hitabylginni. Þar eru menn að leita að skuggum, loftkælingu og von. Hér erum við bara að leita að peysu sem passar við stuttbuxur og köllum það sumar.

0: Við erum Ísland vaknar á K100 á þessum geggjaða degi, það fimmtudagur í dag og við erum bara í sólskinsmegin að lífinu.
1: Það eins og alltaf, en svona áður við förum í fréttir þá hérna eitt enn og það náttúrulega eitthvað sem á við konur og menn. Eitt enn konur og menn.
2: Bara, þetta bara gott.
3: Það rímar.
1: Þetta rímar, við erum að búa til skilti fyrir þetta.
0: Já, akkurat.
1: Herðu, en sko, þegar hjón eða pör er að byrja saman. Og það er búið að sýna fram á það að þegar pör eru að byrja saman þá það konan sem vill hafa örari samskipti á sem sagt, skilabóðum heldur en karlinn.
3: Já, þeir eru svolítið fattleysir stundum.
1: Erum við fattleysir?
3: Fattleysir, já.
1: Hvernig þá?
3: Við þurfum, þið þurfum að gefa aðeins meira.
1: Já, við náttúrulega getum ekki að hangið í símanum allan daginn
3: stýrur
1: að senda þig einhvers svona smús skilabóð.
3: Já, það bara, þetta bara hérna, if he's not into you, þetta bara, he's not there into you. Ó,
1: betur nú í hvað sem að klúbastu núna?
3: Nei, þetta mynd, he's not there into you.
1: Já, og þetta, konum var selt þetta fyrir nokkur mánu síðan og það voru allar konur
3: svona. Það mikill sannleiku til í þessu.
1: Já, ég meina, þú veist, hann, sko,
3: maður. Ég var svar ekki strax, he's not there into you.
1: Áskir, það ekki hægt að segja þetta.
0: Nei, maður hlýðir bara.
1: Já,
0: það bara segja já, elsku.
1: Menn verða bara að vinna og sinna vinnunni sinni ábyrgt, skilur, og geta ekki verið að
3: Vastu bara búin að ákveða rýma bara í dag, það bara að vinna og sinna vinnu, þú veist.
1: Herra, við tökum þetta bara betur
0: næst. Ekki mótmæla reikinu í dag, hún fljótandi. Fréttir eftir augnablik.
4: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
5: Þættinum í kvöldverðu kom við að vita og við að vera að leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
4: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
6: Þú erum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
7: Já, mínir ána.
6: Takk fyrir að fá mig.
1: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
7: Nei, ég get lofaði því.
4: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
1: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
0: Nei,
1: þetta mínus 0,75.
0: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
1: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragðmikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Vara mánaðurinn sjá yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er vara mánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is
4: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Það er hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0% Sena Live.
5: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
9: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúlu ís, krab. Hvað er þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti.
12: Klokkan er 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Bandaríkin og flest lönd Rómosku Ameríku hafa boðið fram aðstoð sína til Venezuela eftir að tveir öflugi skjálftar, 7,5 og 7,2 stærð, riðu þar yfir í gærkvöldi. Að minnstakosti 32 eru látnir og 700 slasaðir en óttast er að þúsundir manna kunni hafa farist en fjöldi bygginga hrundi og er margra saknað. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði seint í gærkvöldi að jarðskjálftarnir tveir sem riðu yfir hinna frábæru þjóð Venezuela væru báðir gríðastórir og hefðu valdið skelfilegum fjölda dauðsfalla. Og annar stór jarðskjálfti af styrkleikanum 6,9 varð á 50 km dýpi undir hafsbotninum úti fyrir norður Japan klukkan 10:30 í gærkvöldi að íslensku tíma eða 7:30 að morgni í Japan. Var skjálftin úti fyrir austurströnd Japans þar sem ítrekkaðir skjálftar hafa orðið síðustu ár. Svartsýni á efnahagshorfum heldur áfram að aukast í atvinnulífinu og má heita botnfrosinn frá því síðast var leitað álits sama hóps. En þetta kemur fram í reglubundinni könnun Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og Samtök atvinnulífsins stöðu og horfur í efnahagslífi. Er hún gerð meðal stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins fjórum sinnum á ári. Það segir frá því í morgunblaðinu í dag að kostnaður fylgir því að eiga aðild að myntbandalagi í stað þess að reka sjálfstæða peningastefnu og hann er hæstur fyrir jaðarríki innan ESB. Það er þessna að hagkerfi þeirra sveiflast ekki endilega í takt við hagsveiflu stærstu landana. Þetta er meðal niðurstaðana í rannsóknarritgerð Bjarna G. Einarssonar hagfræðings hjá Seðlabankanum frá því ágúst 24 og er fjallaðum í morgunblaðinu í dag. Og ekki verður séð að Svartfjallaland hafi fengið neinar markverðar undanþágur í sjávarútvegsmálum í viðræðum sínum við Evrópusambandið. Aðeins verðist getuð tímabundna undanþágu frá veiðum við ströndina. Svartfjallaland fékk stöðu umsóknarríkis hjá sambandinu sumarið 2010 eða svipaleiti og aðildarferli Íslands hófst undir forystu ríkisstjórnar samfylkingar og Vinstri grænna. Og lögreglan á Suðurlandi hyggst setja á fót sérstakt teymi lögreglumanna sem mun hafa það eina verkefni að rannsaka vasaþjófnað á vinsælum ferðamannastöðum. Þetta segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hún segir að hinga til hafi gengið ögnum brösulega að hafa hendur í hári vasaþjófa sem herjað hafa á ferðamenn víða land. Vasaþjófnaður hefur aukist verulega á síðustu árum. Og það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær þeirra. Óskar Bergsson, blaðamaður, skrifar græna gímaldið en borginni verður nú viðurkennt mistök við skipulag og ákvarðanir hússins. En gímaldið eitt alvarlegasta dæmi vanrækslu og mistök í árabil í meiri hluta samfylkingarinnar. Hinn greinin eftir Baldur Arnarsson sem skrifar Evrópusambandið og ekki séum að ræða neinar varalegar undanþágur í samningum aðild. Og frá Löggulandi berast þau tíðindi að tilkynnt var í tvígangum vasaþjófnaði í miðborginni. Það kveiknaði tveimur bílum í Fossvogi, einn fékk gistingu hjá lögreglunum vegna heimilisofbeldis, auk þess voru nokkrir hirtir fyrir akstur undir áhrifum. Það gengur í suðvestan 5-13 í dag, rigning eða skúrir og alltaf 13 stiga hiti en þurft austanlands fram eftir degi með alltaf 18 stiga hita. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frétti næst klukkan 9.
13: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: aftur og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar. Í dag er 25. júní, það er 50 dagur í dag.
1: Já, já. Það er nefnilega, þetta er góðu dagur, sko. George Michael hefði átt afmæli dag.
0: Blessaður,
1: hvað er hann? Og Michael Jackson dó þann dag líka.
0: Já, það?
1: Já, já.
2: Dó Michael Jackson og afmælist í
1: George Michael. Ég minnist það, nú, alltaf þegar ég gerir svona hluti þig, þú fyrst ég alltaf bara, var þetta ekki örgla rétt?
0: Já, já, já. Efast á sjálfa sig.
1: Já, það er ekki gott, sjálfs ef er ekki gott.
0: Nei, það er ekki gott.
2: Munið þið hvar þið voru þegar þið fréttuð að Michael Jackson
1: var í dag? Ég var út að labba með stelpunum mínu sem var nýfætt, hún fættist í júní, sem byrjun júní.
2: Ég var staddur á bar í Salzburg í Austurríki
1: þar sem ég bjó. Þetta var hann á bar, Jón.
2: Og hérna, það bara, þegar að fréttirnar bárust af þessu, þá svona hægt og rólega fylltist staðurinn af fólki og það var eiginlega bara slegið upp Michael Jackson sorgardiskóteki.
0: Já, ok.
2: Það var mikið spilað þá af músíkinn hans og...
1: Herri, ég er nefnilega að googla þetta hérna og þetta er bara hár rétt hjá mér.
2: Já.
0: Þótt ótrúlegt með yfir.
1: Þótt ótrúlegt verið fyrir það. Þá dó hann 2009, þess vegna var ég bara ný með stelpunni mínúti. Og George Michael er fættur 1963, þetta var mæli dag.
0: Þetta var sorgadagur.
2: Segðu mér eitt, Jón, þú ert eitthvað svo sorgmættur og niðurdreginn.
0: Já, ég bara, þú veist, verið eitthvað svona sérstaklega niðurdreginn undanfari. Ég er bara að senda Maríu, sko, ástabréf á hverjum degi núna í 3 vikur.
2: Já.
0: Og heldur ekki hún sé að fara að giftast póstmanninu núna.
3: Ísland mann.
2: Alveg landbrunin.
1: Ég á ekki orð.

0: það er heilmikill kostur að eiga svona hjólhýsi og ferðabíla í dag Já. Og ég meina þetta eru orðin náttúrulega rosalega glæsi hýsi mikið af þessu
1: Já, það hlátir herf ekki sum hjólhýsi sko
2: Og bátarnir
0: Já, bara bátarnir náttúrulega og eitthvað svona Og það fylgir því náttúrulega að þegar þú átt svona hjólhýsi, húsbíl, bát að þá getur valið það að hafa snyrtingu með
2: Já, það baðherbergi eða klósett
0: já. Já, í sumum náttúrulega búið að tvinna saman sturtu og klósett
2: Akkurat
0: Og oftast, þetta eru náttúrulega kamrar, ekki? Þetta eru svoleiðis búna
2: Ég held svona... að það svona allur gangur á því Þessu stundum eru einhvers konar vass klósett, sko
0: Já, en þetta súkulega fer eitthvað, skilur Og þú þarft að tæma þetta og eitthvað svona Er það ekkert brölt? Þetta með segjum svo í bátunum
2: Ég reyndar nota þetta nánast ekkert í bátunum Það bara þannig
1: En þeir sem eiga svona hjólísu Það þarf að losa þetta, jú Er ekki sett eitthvað svona blár vökvi? Hvað hættir þetta?
2: Blár vökvi?
1: Sér blái vökun sem í og líka svona almennings kamra Ég fór nú hérna ég fer yfir ekki svona kamra
2: Nei.
1: Bara, mér finnst þetta ekki smart.
0: Nema bara í algjörum
1: neyða. Og ég fór einmitt svona, þú veist, götubitaháttið sem er núna í júli aftur, ég fór í fyrra á hana og þannig að var bara hann í hljómskólgar, það bara ekkert annað með ræða heldur en kamrar. Og ég fór svona að hugsa, þú veist, ef maður myndir nú missa eitthvað ofan í svona kamar, eins og bara sorgleiru og sín... Man myndi að fara eftir símanum eða ekki
0: Nei, sko, ég veit
1: ekki
0: Ég veit ekki
1: Alla máli, þú myndir missa eitthvað onni í þetta Myndir þú bara dýfaðar onni í bara
0: Nei, ég hef hins vegar lendið því Ég hef nátt tvisvar sinnum að grípa Þú veist, þegar ég hef verið á svona klósti Og sólgleru Sem sagt, ég var með síman á öxlinni í annarskiptið Og sólgleru enn á höfðinu í hittskiptið Og ég var sem sagt, fór hann inn Og ég bæði skipti náði að svona grípa áður en að fór
1: En all, áskir hann að kúa svo svakalega En þetta sé ekki svolítið algengt hjá hérna fyrirtækjunum sem sjá á kamrana að sólgleru sérstaklega svo fyrir kallmenn sem farinn og standa Það bara segja eitthvað kærlistendur hann ekki að leika þetta Þetta klíugjarnast þeim maður sem nokkuð tímann kynst og að því við erum að tala kamra og skýta og svona hann getur ekki verið með í umræðinu sinni Þannig við vitum alveg svarið hans áskis ef eitthvað myndi fara hann í kamarinn hann myndi aldrei
0: sko, Þetta er náttúrulega hins vegar staðrind að til þess að við sáum á þingvöllunum um helgina það sáum við náttúrulega það voru hérna 40 eða 60 kamrar og það er náttúrulega hljóta að gerast eitthvað svona slið
1: Það lítur að vera
0: Ég hins vegar get alveg sagt þér það ef ég myndi missa eitthvað á henni svona hvort það væri sími, sólgleru eða tannstöngull ég myndi ekki koma nálægt

0: sko meira nú
1: 7, 7, 7, 7 Svona er þetta nú
2: Á, heldur betur, við erum að fara í 15 sekundar fólíkin og eins og venjulega þá byrjum við á því að taka og bjóða fólki til að taka sæti á símalínunni og í framhaldinu af því að þá spilum við forleik sem að við komandi þarfarinn að átta sig á hvort hann þekkir
1: og 5, 71, 11, 11, 11 síminn okkur
2: Akkurat, og við segjum bara K100, góðan dag
3: Já, góðan daginn
2: Ert þú til í þinn forleik?
3: Ég til
2: Já, erðu, þá bara setjum við lagið í gang og við spyrjum hvað heitir þetta lag og hver flytur það Gerðu svo vel
3: Ég heyra ekki
2: Það er Erum það núna? Er þetta á að heyrast sko Ég ætla að spila þetta fyrir þið aftur Geturðu hækkað aðeins í útarfinu?
3: Ég ætla að hækkað útarfinu
2: Já, hækkaðu pínu lítið bara Þetta er lagið Hvaða lag er þetta og hver flytur? Og svo Hvaða lag er þetta og hver flytur?
3: Nei, ég ekki
2: með okay. Þú ert ekki með þetta Takk Þetta alveg. Eru SS Solo og geta pappar ekki grátið sem að koma þetta Gaman að heyri þér Og við tökum næst á og segjum K100 góðan dag
4: Góðan daginn
2: Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
4: Ég tilbúin
2: Ok, hann er frekar stuttur
1: Og snöggur
2: Já, verður En hann er í góðu fjöri Þetta er hljómar svona, hvaða lag er þetta og hver flytur?
5: Dua Lipa
2: Og hvað segirðu? Dua Lipa og hvaða lag með henni heldurðu?
5: Ná, ég man ykkur að heitir þetta er eitthvað að Jú, skilur þetta
2: Fyrir það fyrsta þá er þetta ekki Dua Lipa Þetta er Ellie Goulding og lag sem heitir Burn En takk samt sem áður Gamla heiti þér Ok, bæ, og við tökum næsta K100, góðan dag
6: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
6: Já, já, já.
2: Erðu, þá setjum við hann í gang, hann kemur hér. Hvaða forleikur er þetta? Hvað heitir lagið og hver flytur? Ó, ekki mér.
6: Já. Já. Það er að fyrir að ég er ekki með þetta.
2: Þetta er, ég gefði vísbendingu, þetta er út James Bond mynd.
6: Hæ?
2: Já.
6: Er það gamli skurum mynd?
2: Hvað segirðu?
6: Gömulmynd,
2: já. Nei, ekkert svo.
6: Þetta er
2: þá ekki áttel,
6: nei.
2: Nei, þetta er Gladys Knight og License to Kill.
6: Já.
2: Gaman að heyri þér, takk fyrir þitt innlegg og við tökum næsta. K100, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
2: Ert þú til í þinn forleik?
3: Ég
2: er
3: til.
2: Ok, hann fer í gang hér. Nú. Hvaða lag er þetta og hver flytur?

0: hvaða lag þetta og hver flytur það?
1: Þúsund
0: sinnum segja
1: já.
0: Þúsund sinnum segja já, segirðu, og hljómsveitin? Og ég þarf að fá svar núna. Hljómsveitin.
1: Man ekki
0: hvað hljómsveitin heitir. Ég trúi þér ekki. Þetta er hljómsveitin Grafík sem að gerði þetta lag vinsælt hérna á sínu tíma.
1: Æjæjæj.
0: Já, svo er þetta. Gaman að heyri þér. Og við tökum næsta K100, góðan dag. Halló.
2: Þetta er að vera erfitt hjá okkur í dag, Áskeir. Hvað er að gerast núna?
0: Skulum sjá. K100, góðan dag.
3: Góðan dag.
0: Góðan daginn. Ert þú til í þinn forleik?
3: Já.
0: Ok. Það heyrist smá söngur í þessum forleik. Hann hljómar einhvern veginn svona. Hvaða lag er þetta? Og svo Ertu ekki að kveikja þessu?
3: Nei.
0: Ertu ekki á svipum aldrei og við? Jó. Þetta eru Color Me Bad og I Wanna Sex You Up.
2: Já.
0: Kekja þess meðlum. Gaman að heyri þér.
3: Já.
0: Já, það er nefnilega það. Þetta ætlar að verða
2: erfið
0: strempið í dag. K100, góðan dag.
3: Jóðan.
0: Það segir við til í þinn forleik.
3: Já.
0: Já, heyrðu, þá bara vindum við okkur í það. Þinn forleikur hljómar svona.
2: Og er þetta allt mjúkt hjá þér í dag?
0: Já, ég er svo mjúkur.
2: Það heyrðist þú... alltaf hvaða lag þetta er á skil?
3: Ég er ekki
0: í þetta brug.
2: Nei,
0: ekki.
2: Hver valdi þetta?
0: Við gerum það hérna rétt á það, saman. Okay. Í sammenningu, strókandir.
2: Já, ok, þetta er alveg vonlaust lag maður.
0: Þetta er Páll Óskar og ég bundin fastu við því.
2: Og það er alveg vonlaust lag.
0: Já, ég heyri það. Já, hundra, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ert þú til í þinn forleik?
1: Ég til.
0: Hann kemur hér, hvaða lag er þetta? Ég trúi þér ekki.
2: Áskeir, þú verður að spila eitthvað sko lög sem eru frá þeim áratugum og árum sem fólk er fætt.
0: Og ég spurði
2: þetta. Þessi var ekki fætt til þetta lag komu.
0: Gaman að heyri þér, ég skal spurði þetta sko á skoðum.
1: Hvað lag er
0: þetta? Þetta er Tóttmóbíl og Pöttulagið. Já. Gaman að heyri þér. Og við tökum næsta K100, góðan dag.
2: Það er, nú verður þess að fara að ljúka sko.
0: Já, góðan daginn. Ert þú til í þinn forleik?
3: Já.
0: Hann kemur hér. Hvaða lag er þetta?
2: Og með hverjum?
3: Ekki hugmynd.
2: Come on!
0: Já, á hverju spurðu ekki þennan mann hvað hann er gaman?
2: Ég heyri alveg hvað hann er gaman.
0: Herðu, þetta er stjórnin og allt sem ég þrái og það gerðist í fyrsta sinn núna í 15 sekúnda forleik. Við spilum öll fjögurlaugin. Nei, öll áttalaugin, segi ég. En við erum ekki komin með vinningsafa,
2: þannig að... Það er bara að fresta þessu þangar til næst.
0: Við verðum að gera það, er ekki talað að gera. Haldum áfram með Ísland Vagnar, hér er Selena Gomez og Back to You.

0: þriðjudögum þá kíkjum við aðeins í bíó, á miðvikudögum þá förum við yfir það sem að Reginn er að lesa og á fimmtudögum þá skoðum við það sem er að gerast á streymisveitunum. Hvað er að gerast?
1: Sko, ég aðeins búin að vera að horfa á hérna þætti, sem sagt, það var að koma ný þáttur af Sweet Magnolias. Og ég held að þið hefði ekki gaman á þessu þætti.
2: Nei.
1: Þetta er svolítið svona sábópera á sterum og þetta er svolítið fimmta sísonið og ég var rosalega, horfði rosalega mikið á fyrstu seríunar. Svo byrjaði núna á fyrsta þættinum. Ég heldur að þetta bara sleppa að gera nýja seríu. Þetta er orðið svo svaðalega væmið að ég bara veit ekki
0: hvað fjallar það.
1: Þetta er semst þrjár vinkonur, æsku vinkonur sem alast upp í litlum bæ í Bandaríkjunum. Og þær eru allar að gera sitt, einir lögfræðingur, einir kokkur, einir marketing, eða var semst heimvindu húsmóður fór svo út að vinna og svona og bara þeirra líf, hvernig það bæði koma upp og niður lífið eins og lífið er þetta semst þeir sem bara sápa okkur. En ég var bara núna, ég gat allar að horta á þetta. Þetta var orðið svo spaðalega æðsla sigur húðað og væmið. Ég ætla að reyna að gefa þessu smá meiri séns að því mér fannst þetta óslega gaman fyrst.
2: Já.
1: Þetta er svo svakalega perfekt að ég bara veit ekki hvort þetta halda áfram. Þannig að ég er að horfa það og svo var ég að sjá að það er að koma ný seri af Survival of the Thickest.
0: Thickest?
2: Hvað er það? Já.
1: Þetta er unga kúr í New York sem er ekki kannski stærð smól.
2: Nei.
1: Mjög skemmtilegur og humoríski þættir sem hún er, leikkonan er að gera grína sjálf og sér og allir sér því fylgir.
2: Okay.
1: Og ég sé að koma ný sísón, ég er bara laka til að horfa á hana þegar mér fannst gaman að þessu, þetta er alltaf Netflix. Og síðan er ein sem er langa til að horfa á, sem er núna á topp 10 listanum á Íslandi, þáttaröð sem heitir I Will Find You. Þetta er einhvers konar eitthvað mystery, þetta er svona, ég elska svona limited series.
0: Já, ég var bara að heyra aðeins þetta, þetta var einhver góð serið.
1: Ég nefnilega stundum nenni ekki ef það kemur bara átta seriur, ég nenni ekki að byrja. Þetta er eitthvað svona limited serið á I Will Find You, eitthvað Harlan Coben's.
0: Já, ok, Harlan Coben er rosalega flott, það er búin að gera milljón seriur um bækundar hans.
1: Þannig að mér langar svolítið að fara í, mann langar eitthvað svona sakamála
0: mystery. Já,
1: er það ekki bara,
0: mál... Æ, bara
1: er ekki... En hvað er því að horfa þessu okkur?
2: Ég er nefnilega ekki að horfa á nokkuð skapaðan hlut á streymisveitum og sumartíminn er svolítið þannig hjá mér. Ég er náttúrulega að fer á bólakaf í bátana þannig að ég er búin að vera að horfa núna á YouTube á alls konar, það eru fullt af fólki sem er að kaupa sér sko gamla niðurnýta báta og er að gera það upp og leifir sem sagt áhorfendum á YouTube að fylgjast með öllum ákvörðunum sem teknar eru allt frá því hvernig bátarnir eru innréttaðir, þú veist klæða veggina með einhverju öðru lít heldur en það voru áður, einhverju fallegu navy blue teppi, púðar sem að settir eru inn í alltaf yfir í sko hvaða varahlutir fara í vélina.
0: Þetta er mjög spennandi.
1: Nei, ég hefði örugglega gaman að sjá sest, svona... ekki hvaða vél og eitthvað svona.
2: Nei.
1: Þetta er bara eins og að horfa á svona
0: mjög spennandi að sjá bara einhvern veginn verða eitthvað svona eitthvað til.
1: Hugsa ykkur hvað við elskum fólkið að horfa bæði makeover hjá fólki, þú veist, það er að taka fólk og gera það aðeins svona,
2: tekst
1: á þau, og hús og bíla og
2: báta.
1: Já, það var allir gaman þessu.

0: alveg sama hvort er þurft eða blautt. Við erum Ísland vaknar og við mætum hér með bros á vör og sólskinn í hjarta. Sama hvernig við erum.
1: Mikil ósköp.
0: En klukkan er orðin 8:30, Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er náttúrulega þessi stóru skjálftar sem voru í Venezuela í gær, sem eru aðal fréttir morgunsins. Það voru tveir skjálftar þar, 7,5 og 7,2 stærð, og riði yfir í gærkvöldi, og að minnstakosti eru 32 látnir, 700 slasaðir, en það er óttast að þúsundir manna kunna hafa farist. En fjöldibygginga hefur hrunið og er margra saknað. Nú, það var annar stór skjálfti líka í gærkvöldi, 6,9 stærð, 50 kilometra fyrir utan Japan, en það berast engar fréttir af því að nokkur, að það hann hefur valdið ykkur korki tjóninni með manntjóni. Nú, svo er náttúrulega verið að tala svartsýni í efnahagshorfum, og hægt að lesa allt það í morgunblaðinu í dag. Einnig verið að segja frá því að það verður ekki séð að Svartfjallaland hafi fengið neinar markverðar undan þáir í sjávarútsmálum. Og það er líka verið að fjalla það í mokkanum í dag. Og svo er náttúrulega rétt að minna á að það eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag, enda 50 dagur, og við bendum á tvær athyglisverðar.
0: Okay.
1: Það er önnur grein eftir Óskar Bergsson blaðamann sem skrifar græna gímaldið, en borgin hefur nú viðurkennt mistök við skipulag og ákvarðanir hússins. En gímaldið er eitt alvarlegasta dæmið vanrækslu og mistök langt árabil í meira hluta samfylkingarinnar. Hin greinin er eftir Baldur Arnarsson sem skrifar Evrópusambandið og ekki sé að ræða neinar varalegar undanþágur í samningum aðild, sem er mjög merkilegt.
0: Mjög svo.
1: Af því að það er alltaf verið að tala það að við fáum einhverja undanþágur út af fiskveiðum og eitthvað svona. En þetta svona lítur út fyrir það að þetta sé ekki þannig. Nú, Löggurlandi, það var tilkynnt í tvígang vasaþjófa í miðborginni. Það kviknaði tveimur bílum í Fossvogi og svo var einn sem fekk gistingu hjá lögreglu vegna heimilisofbeldis. Það gengur hins vegar í suðvestan í dag. Það rigning eða skúrir, hiti alltaf 13 stig, en þurrt austanlands fram eftir degi með 18 stig að hita. Morgunflugin frá Keflavík og áætlun sólaruppbrás var 3 mínútur í 3 og sólsetur verður 3 mínútur yfir miðnætti.

0: Ásgeir, þú ert nú ekki neitt venjulegu maður.
1: Hvað er það?
0: Nei, þú ert það ekki. Bæði stóra mikið, þú ert afspyrdu góðu söngvari, þú ert góðu penni.
1: Já, hvað er gæla verið það?
0: Og svo ertu náttúrulega, sko, þykistu vera sjómaður og það er náttúrulega hins vegar...
1: Og þú kaupmaður?
0: Ég kaupmaður.
1: Nú er það, er það munnurinn á mér og fyrir?
0: nei, en svo að, sko, maður sér oft einhvern veginn hvernig fólk er alið upp. Skilur, það sumir eru kurteisir, þakka fyrir sig, það alls konar svona hlutir sem að kemur upp uppeldi fólks.
1: Akkurat.
0: Þetta maður ræði það eftir augnablik.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
4: Ég heiti Júlíðar.
5: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég veit það ekki. Vonandi.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Komin í bíó.
6: Your powers are gonna start kicking in right about now.
7: This does not look like this is gonna end well for you guys.
8: Nýtt Báhásklað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan, Bílsöða 16.
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Útsalan er farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
13: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
14: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
15: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Ísland vagnar á þessum flotta fimmtudegi og við erum búin að fara út víðan völl í morgun mm-hmm. og við vorum svolítið, þú varst að tala í gær mm-hmm. Við Marju, konna hennar og þú sagðir hún hendi aldrei mat
1: Nei.
0: Og ég man ég sagði við uppeldið mm-hmm. hún er örugglega alinn upp við það að, hún, að það sé ekki að matnum ekki hend mm-hmm. ekki rétt sem mér mm-hmm. Eitthvað annars sem þið voru varir við í lífinu sem þið sjáu því færi annars fólk og segi bara byrju, ég myndi ekki gera þetta ég sé að hún er alinn upp öðruseldur en ég
1: að Þetta kemur stundum í ljós þegar fólk er að byrja að vera saman
0: Já.
1: Talan ekki þegar þeir eru að byrja að búa saman
0: Algjörlega
1: Og þá kemur fólk með ólíkan bakgrunn sest niður og það er kannski við borðið annar einstaklingurinn, hann var alinn upp við það að þeir alltaf að klára disknum
0: Já.
1: Meðan að hinn einstaklingurinn Já. Og hann var alveg sama hvort hann hendi hálfri bollu í ruslið ekki
0: Já, og líka það sko ámar að bíða þar allir setjast við borðið til að byrja að borða
1: mm-hmm. Svona ákveð kurteisi ákveðna etikettur í það já.
0: Og svo er ég líka
1: Og ekki fara frá borðinu fyrir allir eru búin
0: Já, þetta er rosa misjaft Og ég líka alveg fyrir það að maður fyrir í ammali eða veistlu að þá byrja ég á brauðréttunum og tek svo kökunar
2: Já, já, ég er það líka
0: Þetta holla finnst svo að holla
2: ekki
0: einslega með
2: En Elín er alls ekki þar, sko
0: Þeir hún bara strax í kökunar
2: Já, hún og það má bara, hún bara hefur algjört val það, finnst
0: og
2: þeir
0: Og blandar hún á disknum líka, mér það hræðir
2: Já, já, já, já, hún setur yfirleitt, eða marins testa til dæmis eða hérna
1: Og svo heit
2: Massipan testa, þá er það við hlýðin á brauð
0: Heitum blöðrétt Það er bara sinn
1: Hefur aldrei rætt þetta við hérna?
2: Jú, ég hefur búin að reyna alveg upp í þessu en hún er bara alveg svona upp
0: Er það ekki bara eitt af sjö syndunum?
1: Nei, það verður að vera súkkulega, getur ekki lekið yfir brauðtertuna
2: En það, ég get ekki farið með hann og nokkuð skapaðan löt, sko, þetta er alveg agalegt
0: Já, þess vegna er alltaf heim
2: Já, já, við höldum og bara heima og svona, ég skil ekki hvernig, sko, vinnufélagarnir meika þetta
1: Nei.
0: Og svo annarlega, sambandi við, að við erum rosalega mikið að tala eldhúsið mm. Þú veist, að fara með diskinn, ganga frá honum eftir, eða er allt skilið eftir bara
1: gengi frá Já, nei, sko, málið er sko, ég fæ stundum svona, þú veist ég legg stundum diskinn á borðið og þá heyri ég svona takk, þú veist, og það er svona skilabóðum það að vegna þess að þegar ég raði í uppþvottavélina þá þarf venjulega endur raði
0: ég það er svo alveg annar kapitál
1: Já, sko. En ég er þó allavega með effort, skilur ég er að reyna að taka þátt
0: í Já, en það var svolítið fyndið sér í lendi því ég var náttúrulega var, við vorum fyrir norðan síðust helgi hjá emitt tengdamömmu minni og hérna þegar hún er að, þegar Svenni minn er bara hvað eru sokkarnir og ég segi þar sem hún fórst úr þeim líklegast í sófónum minni það sem að hérna sjónvarpið
1: Það læra þetta í svona hérna, bók, það eru alla frasana það sem hún fór síðast úr
0: Og þá segi tengdamamma bara hérna, ég ól hann alltof vel upp, þú veist, í gæsalöfum hérna, hvað segir maður ég snýrist of mikið í kringum hann
2: Já, og það þurft
0: ekki
2: að
0: sjá þetta
2: nú Það er svo Elín gerir við mig, sko, hún elur mig alltof
1: Já, það er alveg hárrétt
0: Maður á ekki

0: Undanfarta daga höfum við aðeins verið að velta fyrir okkur svona gömlum, glimtum hlutum sem að við farið í gegnum og úr æsku sem að eru náttúrulega svona hluti sem að mörgum kynslóðum í dag finnst kannski bara hans í skrýti.
1: Ég bara, þið skilji þetta bara ekki að þið voru ekki þarna.
0: Maður þetta lyktin eða fjölrutuðu blöðunum í skólanum í
1: ljósar, já, í ljósinnar, já. Og talandi skólastofur, þá manni líka eftir hérna Æi, þegar myndarfið var dreginn fram og kennarinn tók glærurnar og setti upp á vegg, sko.
0: Hvað heldur þú séu margir sem vita ekkert hvað við erum að tala
1: Og ég manast þessu hérna tómmyndakennarinn minn, hún Áslaug Kór, þá var hún búin að handskrifa textana á lögun.
0: Á glærurnar?
1: Á glærurnar, og svo var alltaf einn valinn til að vera svona glæruskiptari.
0: Já, wow.
1: Þegar við vorum að syngja lög, svo kom bara næsta erindi. Þú veist, svo þetta stækka þetta og svona.
2: Ja, svo voru glærur sem að búið, sko, kennara voru búin að sko, leggja mikla vinnu í að búa til og undirbúa kennsluna og þar voru alls konar leiðbenningar og svona, sem var bara hluti af kennslu efninu.
1: Já, ég, þetta bara alveg svo skemmtilegt. Af krítataflan og glærurnar. Og síðan svo þegar kom hérna og mætti ykkur tíma, þegar sjónvarstækin og vídeótækin og rúlaðin.
0: Já,
1: það var þetta okkur heimildir minni.
0: Það var löngu eftir ég var hætti
2: sko. Ég ætla að segja, nú líður mér eins og ég sé orðin gammal vegna þess að ég man eftir því þegar bekknum var öllum trilla fram í bíósal vegna þess að þar var sko svona kvikmyndasýningavél sem var sett í gang og oft hljóðlaust
1: eitthvað svona Vá, hörðum á hvað þeir orðin gammal, ég man ekki þessu
2: og við heyrðum bara
1: ég man bara það var komið svona með sjóma sem var svona festa og svona rúluborð og vídeotæki og það var bara sett hérna tækið í
0: það nýtískulegt
2: já, en það En sko samt sem áður, fullt af fólki í dag sem veit ekki hvað vídeospóla var.
1: En ég manast að þetta var alltaf gleðið efni bara, já, þau eru bara frá hóra mynd. En svo var það ekki annað gleði þegar þær mættu með glösin með flúarskóla. Ég hataði þetta.
0: Ég man enda, þetta er bara innbrennt í heilan á mig.
1: Lyktin og bragðið, og það var ógeðslegt.
0: Svo það var hérna eitt líka í 11 ára bekk, eða 12 ára bekk, þá fórum við í hérna heilsuskoðun. Það var svona allir í röð.
1: Já, það var ennþá því ég var.
0: Já, og það var þótti alveg svakalega
1: skrítið. Allir settir og viktina og...
0: Já, strákandi voru nærfur svonum, bara, sem sagt, og hérna, svo fór maður inn og það var hlustað á mann og sett berklaplastrar á hérna, hálsin á manni eða einhversta testi. Já, nei, hérna...
1: Brjóstið, já.
0: Svo þótti það alveg agalegt vegna þess að læknin hann kíkti hún í nærbúsinar.
1: Nei.
0: Jú. Og við vorum, þú veist, við bara, byrju, hvað þýðum þetta, sko? Þá er náttúrulega að vera aðra hvort að bara...
2: Eistur nefnir gengið niður?
0: Dingaling, það var nú ekki dyrirling, skilur, það var bara að vera að tjekka hvort að kvikindi væri þarna. Þannig að, þú veist,
2: var ekki... bara að vera að tjekka
1: hvort að væri
0: þarna. Nei, ég veit ekki hvað það var að gera.
2: Það var alltaf verið að fylgjast með því, við það hvort
1: að væri...
2: Það
0: fór eistur þurfa að ganga niður. Það bara kikt niður og svo var bara lokað aftur. Það var ekkit verið að skoða nýtt.
2: Þú ert kannski búin að blokka það út úr minningunni.

0: falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunnin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
1: Taktu

0: HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is, sími 554-1989.

0: Your powers are going to start kicking in right about now.
1: This does not look like this is going to end well for you guys.
2: Ertu svolítið á rúndinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
5: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Bandaríkin og flest lönd Rómansku Ameríku hafa boðið fram aðstoð sína til Venezuela eftir að tveir öflugir jarðskjálftar, 7,5 og 7,2 að stærð, riðu þar yfir í gærkvöldi. Að minnstakosti 32 eru látnir og 700 slasaðir en óttast að þúsundir manna kunni hafa farist þegar fjöldi byggingar hrundi og margra enn saknað. Það verður fylgst með þessu máli á MBL.is. Nýr meirahluti í borgarstjórn synjaði í gær umdeildu deiliskipulagi á Suðurlandsbraut eftir að það kom úr auglýsingu. Það var lagt fram í umhverfis- og skipulagsráði 15. apríl síðastliðin en sjálfstæðismenn fóru fram á frestun og var afgreiðslu málsins frestað fram yfir kosningar. Svartsýni á efnahagshorfur halda áfram að aukast í atvinnulífinu og má heita botnfrosin frá því að síðast var leitað álits sama hóps. Þetta kemur fram í reglubundinni könnun Gallup fyrir Seðlabanka Íslands og samtök atvinnulífsins stöðu og horfur í efnahagslífi en hún var gerð meðal stjórnanda 400 stærstu fyrirtækja landsins. Og ekki verið séð að Svartfjallaland hafi fengið neinar markverðar undanþáur í sjávarútusmálum í viðræðinu sínum við Evrópusambandið. Aðeins verið getið tímabundnar undanþáur frá veiðum við strönd landsins. Svartfjallaland fékk stöðu umsóknaríkis hjá sambandinu árið 2010. Og það gengur í suðvestan 5-13 í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austanlands fram eftir degi með 18 stig að hita. Það verður suðvestan 3-10 og skúrir á morgun en úrkomu lítið austanlands. Hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
8: Takk fyrir þetta, Axel. Ég á alltaf mikið að kveikjurum heima hjá mér, vissuðu það? Og ég bara áttaði með þessu í gær þegar ég var að taka til. Ég nefnilega er einn af þeim sem að áða til að tína bísnamörgur svona smálegu. En í tiltektinni fundust bísnamargir kveikjarar sem að núna rata á eitt stað. Ég held ég að við talið einhverja 20 kveikjara og ég reyki ekki einu sinni. Þetta er bara til þess að kveikja á kjartum og eitthvað svona. Jæja, komið í sæl. Ég heiti Ásgeir Páll og heilsa ykkur á þessum notalega fimmtudegi. Ég partístjórinn, þar til að klukkan slær 10 og þá það meistarinn Brynjar.

Lúsmíð er komið til þess að vera hér á Íslandi þegar að góða veðri kemur og þá fylgir því lúsmíð og ég fann fyrir því í gær lúsmíðinu þykir ég mjög gómsætur þessa mundir en mér því þótti því það var aldrei verið eitthvað mikið fyrir að bíta mig þangað til allt í hennu bara núna í, það er búið að gerast núna í veðrinu undanfarna daga ef ég sit við með opna svala hurðina heima þá er ég allur sundur bitinn eftir þetta allt saman ég var alveg til ég að vera laus við þetta

Kristín Sif er í útlandu núna, þannig að hún verður ekki hérna milli 10 og 2, en Brynjar Már ætlar að lesa hann af og það er sko ekki slæmt, en þeir sem að vilja fylgjast með Kristínu Sif, þeir gera það náttúrulega bara í gegnum samfélagsmiðla. Hún er í útlandu núna með steppa sínum og þau eru að hafa það notalegt eins og alltaf.

Ert þú með einhverja, er eitthvað sem að fer alveg ofbáslega í taugarnar á þér en síðan hefur þú áttað þig á því í seinni tíð að, að þetta sem að fer í taugarnar á þér í fari annara er eitthvað sem að þú í raun og veru gerir sjálfur eða sjálf Ég nefnilega á svona moment og nú þarf ég að opna mig pínulítið það fer svo í taugarnar á mig þegar fólk gefur ekki stefnuljós Svo satt ég með konunni minni í bílnum um daginn og hún fór að benda mér á að ég gæfi aldrei stefnuljós. Æ, maður ætti kannski að

0: Þetta er hún Pink, hér á K100 og lagið heiti Try, áður sem gekkja það degi, þú ert að lusta á K100, ég heiti Óskar Páll og er partístjórinn til klukkan 10, við ætlum að fara í spila sko, tónlistina sem að ég elska og sem að þú elskar og við elskum allt saman, við ætlum að fara yfir í Ariana Grande eftir smá stund.
1: Kristín Sif, ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo er náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara lítið.
2: Hendi í smá stuðum að... Já.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
2: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
1: Miðbær Selfoss

0: um kring, fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
2: Djöfull ertu flottur í þessum Royal búðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
0: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Yeah.

0: getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það stjarnar í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

að leifa gervigreindinni að hafa áhrif á líf okkar. Ég var að tala við félaga minn sem er nefnilega komin til Tenerife með fjölskylduna með sér og hann hefur aldrei komið þangað áður og var búinn að segja margoft við mig að hann hefði engan áhuga því að fara til Tenerife og ætlaði sér einhvern veginn aldrei að gera það. Konan var sem var reyndar ekki alveg á sama máli en hann tók ákvörðunum að gera þetta þegar að hann bað og var búinn að ákveða það að hlýða því sem að kæmi þegar hann færi á ChatGPT og sagði skipulegðu fyrir mig sumarfríið mitt í sumar. Þetta var einhvern tímann núna á vormánuðum og gervigreindin sagði honum bara að fara til Tenerife fann fyrir að fluga á góðu verði og nú er hann kominn í fríið og hann sér ekkert eftir því eins og svo margir íslendingar sem að fara þarna til þess að fínur lítið að kasta mæðinu og slaka á. Það er ekki dómikið sem maður getur gert að maður ekki endalaust í einhverju skoðanaferðum þegar maður eru á Tenerife. Það er þekkja sem að þangað hafa komið en geggjað að koma í gott sumarfrí. Ég væri hins vegar ekki til í að skuldbinda mig til þess að hlýða gervigreindinni í svona mál.

0: Somewhere Old Only We Know, þetta er Kín á K100 þegar klukkan er að smetla í tíu. Ég heiti Ásgeir Páll og er partístjórinn hér á K100 milli 9 og 10 að minnstakosti og nú það Brynjar Már sem ætlar að taka við og síðan að Þór Bæring seinnibartinn í dag. Minn ykkur aftur á Ísland vaknar í fyrramálið, það áskorun á rekinu í fyrramálið. Það líka slagaraslagurinn verður hér á sínum stað og margt fleira. Ég heiti Ásgeir Páll og partístjórinn þakka fyrir sig að sinni. Við heyrumst aftur í fyrramálið á sama stað og sama tíma. Þangað til þá færði vel með ykkur, gerði allt sem að ég myndi gera og gera það vel. Særa sinni!
1: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
1: Oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði?
2: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
4: K100, góðan dag.
5: K100.
4: Góðan daginn.
5: Góðan sjálfur.
4: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Guðfinnur.
4: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla í gjafapakningu frá Úlfatíma.
5: Þannig að... Lala, veistu við hvernig varst að tala?
4: Nei, ekki hugmynd.
5: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
4: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
5: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
4: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
5: mér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: einfaldlega betri. Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Kristall. Það sést.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Volkswagen ID.7 GTX fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
4: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað

0: Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margarítu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margarítur. Tres Locos, Mexican Fiesta.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
3: Takk fyrir það og góðan og blessaðan eða góðan og berrasaðan, eins og maður er að segja og það er rigningu í Reykjavík ég heiti Brynjar Már og við ætlum að fylgjast á K100 og haka saman í gleðinni til tvö í dag ætlum að njóta lífsins og brosa hringin

meistari Coolio, lag sem heitir þetta Gangsta's Paradise. Orginallinn heitir Pastime Paradise. Það að segja sem að melodían dregin úr einhvern veginn og stefið. Og það auðvitað gert af Stevie Wonder á sínu tíma, en sko á þessum tíma og vildi Coolio gera svona lag sem hefði einhverja raunverulega sögu að segja og hann hafði ekkert mikla trú á þessu lagi og þetta varð bara alveg risasmellur og myndin auðvitað Dangerous Minds algjörlega

Algjörlega geggjað. Sia og K100 lag sem heitir Cheap Thrills og örugglega ekki allir sem vita en Sia samdi þetta lag fyrir aðra söngkonu og þetta einhvern veginn fór í einhverja hringrás á milli hérna útgáfu fyrirtækja og söngkvenna. Ég held hún að við gert það fyrir Jönni á sínu tíma. Sellaði ekki dýrin en ég kefti það. En svo einhvern veginn var þetta ekki notað þannig að hún tók þetta bara aftur, gaf þetta út og þetta varð hennar vinsælasta lag. You can-

5, ekki alveg, en það styttist örfá mínútur. Já, já, við erum að tala bara einhverja 5 mínútur eða eitthvað líka, þetta skemmtilegt. Tiesto, Tate McRae, lag sem að heitir þetta bara 10.35, sem eru þetta bara þræl skemmtilegt svona 15 smóti, hér á eftir Miles Smith. Nico and Vince eru framenda líka og þeir eru nossarar, en fyrst það Florence and the Machine.

0: Tvíegið, Nico and Vince Eru með afríska rætur Svona, svo ég best veit allavega Ótrúlega flotti gaurar Og þeir eru þetta urðu bara superstjörnur Í kjölfari á því að þetta lag kom út á sínu tíma Svo hefur þetta lag Þetta bara lifa ótrúlega góðu lífi Sem algjörlega magnaði Hér á eftir George Ezra, Mr. Props Kíkir á okkur líka, Geilin hans gams Kennir okkur pínlíti á stafróið Eða nýja útgáfa stafróinu Kelly Klasson, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens Og Backstreet Boys Þetta bara brota því sem á leiðin í tónlist Og svo hér á eftir, þá ætla ég að gefa Einhverjum heppnum sumarnámskið Frá Smárabíó Hveti eindreiði til þess eða út fyrir framan tölvu Eða með síman í hönd að fara inn á smárabíó.is Og kíkja á þetta, þetta fullt að í bóði Fullt að nýju myndun líka í bíó Framundan, en það sem sagt Sumarnámskið framundan hér á Smárabíó Og þetta alveg ótrúlega flott Koncept fyrir börn á aldrinu 6-11 ára, kostar ekki mikið En ótrúlega mikil aftreyðing í bóði
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo Fylstu með fjörinu hjá Þórbæring Allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þórbæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn.

0: change.is.
1: Change Lingerie er mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dalvi 30 og leiðu okkur aðstöðu að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst í Sassi.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Sæðan hver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn, Smáratorg.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

vinsælt rata þessu útvarp og hún auðvitað bara varð superstjarna nánast á einni nóttu sem algjörlega magnað. Hér komið að Kelly Clarkson lag sem að heiti Stronger og þetta texti sem að við ættum að hlusta vel á. You know

0: Want It That Way. Þetta er alltaf bara geggjast Backstreet Boys á K100. Íslandsvinir, algjörlega frábærir, ennþá í fullu fjöri og koma ennþá fram alveg reglulega og halda tónleika fyrir fleiri 20.000 manna, eitthvað álíka. Þetta er náttúrulega bara eitt vinsælasta boyband, held ég, sögunar. Og einhver tíman fengu þeir, held ég, hérna, velun í Ameríku fyrir það að vera vinsælasta boyband í heimi, sem náttúrulega bara ótrúlega flott og skemmtilegt líka textin í þessu lagi I Want It That Way, sami í Svíþjóð af Svíja og menna velti fyrir sér í mörg ár hvað hann vill that way. En það skemmtilegt. Herðu, hér á eftir Sam Fender og Olivia Dean til að mynda í tónlist. Robin Schultz kíkir á okkur líka, Google Dolls með algjörlega geggjaða klassik, Miley Cyrus, Maroon 5, Marshmello og Jonas Brothers, The Weeknd og miklu, miklu meira til framöndana frábæri tónlist. Ef þú ert að velta þér fyrir þér núna hvað þú ætlar að borða í hádeginu, þá mæli ég að sjálfsögðu með El Gringo á Suðurlandsbraut. Geggjaðu matur.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Fullt hús af nýjum vörum. Sundföt, náttföt, aðhaldsfatnaður og fleira. Endilega kíktu til okkar á Dalveg 30 eða sassi.is. Sjáumst í Sassi.
9: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
10: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
11: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
12: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
13: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Dát.is. Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Takk fyrir það, þetta K100 og við erum að hækka saman í gleðinni á 5. degi. Það 25. júní, góðu dagur, styttist í fyrstu helginni júli til að mynda og styttist í júli mánuð bara heilt yfir og svo styttist líka í verslunamanna helgina. Hvað ætlar að gera að þér, allar þessar skemmtilegu helgar? Og allan júli mánuð, og ertu ekki alveg örgli í fríi? Það ekki bara svona skilda að vera í

langstærsta lag hljóstarinnar, Goo Goo Dolls. Ótrúlega flott lag. Og ef að má kalla þetta rocklag sem er gert sko á blaði, geta verið hérna mismunandi skoðanir það allt saman, en þetta þetta svona byggt á rockgrunni, þá þetta mest spilaða rocklag bara síðustu áratuga. Alla var neitt að þeim, algjörlega magna. Herra, við ætlum að skipta næst yfir í Miley Cyrus. Þetta frábært lag, þetta nýtt frá henni, lag sem heitir Younger You. Og fæ kannski marga til að hugsa pílni

Leave Before You Love Me, algjörlega frábært, Marshmello og Jonas Bræður á K100. Og Marshmello hefur auðvitað aldrei sýnt á sér andlitið, alltaf með einhvern svona hjálm sem einhvers konar sykupúði eða eitthvað álíka. Og honum hefur tekist þetta bara í öll þessi ár og hefur verið bara einn af vinsælustu tónlistamönnum veraldar, algjörlega magnað. Hér á Etti Becky Hill og David Guetta, Bríett kíkir á okkur líka með Esjuna, Foster the People.

í rigningunni í Reykjavík og örglega víðast hvar á landinu sem bara allt í góðu því að sólin bara handa við hóttni ég held að júli verið algjörlega geggjaður ágúst líka og jafnvel bara einhvern veginn inn í september 7.9.13, nokkvæm út, hendur því út í kosmósið Hér á ætti Páll Óskar og Benny Hemhem, Foster the People hins vegar Ega næsta leik með lag sem heitir Pumped Up

0: Þetta er skemmtilegt Páll Óskar og Benni hem á K100 Allt í lagi, anda út og inn, eins og Palli segir Það verður allt í lagi Það bara þannig, það verður allt í lagi Við höfum þetta fáum alls konar áskoranir í fangið í lífinu Og svo bara verður þetta allt saman í lagi Við skulum einhvern veginn hugsa hlutina þannig frekar inn á einhvern annan veg Byrtir alltaf til Hér á eftir Alex Warren, Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars og Natasha Bedingfield Þetta bara brota því sem á leiðin í tónlist Og mér langar að minna þig á sumarnámskeið hjá Smára Bíó Þetta eitthvað sem að Smára Bíó eru að bjóða upp á núna, sumari 2026 Þetta fyrir börn og aldrinu 6 til 11 ára Þetta frá 12.30 til 4 frá mánudegi til föstudags Og þáttakendur fá sér þetta pröfa leiktæki, lasertag, karaoke, ratleiki og fleiri hópaleiki, bíóferðir, fótboltaland, andlitsmálingu, það verður pizzaveisla á lokadegi og alls konar skemmtilega þegar ég ekki bóði. Ef þú ferðin á smarabio.is þá getur þú séð allt saman þetta og bókað eða skráð barnið þitt á þetta skemmtilega sumarnámskeið. Ég að spája að gefa kannski á eftir eða á morgun eitthvað svona námskeið, já nokkur, en ég ætla að bjóða einhverjum hefnum upp á svona námskeið, en ég mæli með því að þú tjekkir á þessu og skráði barnið þitt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo Þór Bæring
0: K100, góðan dag!
2: K100!
0: Góðan daginn!
2: Góðan sjálfur!
0: Það bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu þið hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það réttur föstu dagur í
2: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Alltaf betri.
1: Sumarhátíð Rafa á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16. Komin í bíó.
2: Your powers are gonna start kicking in right about now.
3: This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Supergirl er komin í bíó.

0: mánaðarins hjá Yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðarins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm. Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
0: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

Lady Gaga, lag sem heitir Edge of Glory. Ef ég man rétt, þá samdi hún þetta lag eftir að afi hennar dó á sínu tíma og hún talaði það einhvern veginn að lagi fjalli svona augnablik þegar að maður ákveður bara að lifa lífinu til fulls. Algjörlega frábært, örgla margi sem að tengja við þetta saman. Hér á eftir Bruno Mars, Natasha Bedingfield kíkir á okkur líka.

0: The rest is still unwritten, þetta er náttúrulega bara algjörlega geggja og þetta er bara lífið. Þetta er bara óskrifað blað. Og við þetta getum sko breytt handritinu, skrifa nýtt handrit, hendi í ruslið og gert bara algjörlega nýtt handrit og byrjað allt upp á nýtt. Ákveðið bara í dag eða á eftir, ég ætla að vera svona eða hins einn, ég ætla að gera þetta eða þetta. Og það kannski skemmtilega við þetta. Ég hérna, sá einhvern tímann á, ég held að hafi verið á Instagram, eitthvað svona reel, þar sem að var eitthvað kona sem sat í bíl og var að segja, heyrðu, ég var bara að fatta það, fullar en kona, örgulega, bara í kringum 35 fertugt, ég var bara að fatta það, að þetta mitt líf og ég má bara gera það sem ég vil. En mér langar núna á eftir að verða strippari, þá má ég það bara. Þú veist, þetta mitt líf. Og þetta eitthvað sem að ekki gleyma. Ekki láta, þú veist, alla í kringum þig eða aðra einhvern veginn hafa áhrif á hvað þú gerir eða gerir ekki. Þetta bara þitt líf. Þú átt bara algjörlega skuldlaust.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: It's oh so quiet.
5: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
6: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: 25% afsláttur af öllum skóm í Timberland út mánudaginn á Kringlukasti. Timberland Kringlunni og Timberland Smáralind.
8: Ertu orðin leið á því að finna ekki buxur í réttri lengd?

0: Eldur í slíkar.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Sumarhátíð Rafa er á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þið vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Takk fyrir það, þetta er sjálfsögðu K100 og við erum að hækka saman í gleðinni og við ætlum að demba okkur inn

algjörlega geggjalag lag sem heitir Enemy og þetta auðvitað í Imagine Dragons á K100 og mér skilst á öllu samkvæmt söngvaranum Dan Reynolds að þetta fjalli sko ekki óvin einhver staðar út á við heldur óvinin sem við einhvern veginn erum með í haustnum á okkur sem kannski svona stærsti óvinur okkar og eitthvað sem við þurfum öll að takast á við einhver tíman á lífsleiðinni ég held að það sé ekki spurning

in the deep að Adele í öllu sínu veldi á K100 Þegar við erum að hækka saman í gleðinni að 25. júni eða góðu dagur eða 50 dagur styttist í helgina, föstu dagur á morgun og öruglega einhver akkurat núna að hugsa, hvað ég að fá mér að borða í hátíðin? Þá rúllar þú niður á Suðurlandsbraut og ferð á El Gringo og færðir ekta mexikóskan ferskan mat sem að spilar með bræðlaugana hérna. Algjörlega geggjaðan matur. El Gringo, mæli með því. Þetta hérna að sjálfsögðu Nicki Minaj. Fáum svo rítu óra og get

lag sem að heitir Þú sagðir Þegar við ætlum að kíkja á Taylor Swift næst Lag sem að heitir The Fate of Ophelia Og svo hér á eftir Þá ætlum við að sameina Frakkland og Ástralíu Og það einmitt eitt af þessum fjölmörgu skemmtilegu lögum Sem að sönguna síja samti fyrir einhverja aðra söngunu Og endaði svo með það í fanginu sjálf Og úr varð eitt hennars allra vinsælasta lag Og hún fékk David Guetta með sér í það geggjaða lag En þetta er þetta Taylor Swift Frábært lag

0: Drakkin og Sia sem er Ástrali í húð og hár lag sem að heitir að sjálfsögðu Titanium og þetta er eitt af þeim lögum sem að Sia samdi ekki fyrir sig, heldur fyrir aðra söngkonu veit ekki hvaða söngkona átti að fá þetta lag en þetta var sent áfram var ekki notað þannig hún einhvern veginn endaði með þetta bara aftur í fanginu að ok, þá bara gef ég þetta út fékk David Guetta með sér í þetta verkefni og úr varð bara eitt af stærstu lögum David Guetta og eitt af stærstu lögum söngkonuna Sia sem er náttúrulega bara ótrúlega magnað Herðu, þú ert að velta þig fyrir þér ert með barn á aldrinum 6 til 11 ára ert að velta þig fyrir þér hvað átt að gera í sumar þá eru sumarnámskeið hjá Smárabíó í gangi og þú getur farið bara inn á smárabíó.is smelt á sumarnámskeið og kynntir allt saman þetta en það verið að bjóða upp á alveg ótrúlega mikla og skemmtilega afþreyingu þetta stendur yfir frá mánudegi til föstudags frá 12.30 til 4 og þetta fyrir börn á aldrinu 6 til 11 ára þú getur farið bara hann inn og skrá barnið til leiks og það einhver laus sæti eða laus pláss frá og með núna bara næsta mánudegi og svo þetta bara á milli vikna mánudegi til föstudags og það farið í alls konar leiktæki leysertek, karaoke, ratleiki og fleiri hópaleiki, bíóferð farið í fótboltaland, andlitsmálingi bóði, pizzaveisla og alls konar góðgæti, þannig endilega tjekka á þessu ef þið vantar einhverja skemmtilega afþreyingu fyrir barnið þitt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sammála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum í meirinn 115 ár.
4: Létnjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
5: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar eru

0: upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð.

0: www.sjástát.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
4: Frískandi bragð með X

nokkuð sváa, einn af mínum uppáhalds þegar kemur að íslensku tónlistamönnum Ásgeir á K100 lag sem heiti Ferris Wheel og spáði í sko forréttindunum að hann semur sko stóra hluta af sinni tónlist með pappa sínum sem skáldið Einar Georg Einarsson ótrúlega flottir saman og einhvern veginn bara textarnir og lögin sem að Ásgeir hefur fært okkur algjört eyrnar konfekt en hér á ætti Dua Lipa lag sem heiti Don't Start Now Calvin Harris og Rag and Bone menn eru framöndan líka fyrst eins vegar Rosie

0: geggjaði saman Giant Calvin Harris og Rack and Bowman á K100 og Calvin Harris, fyrir þá sem ekki vita, heitir réttu nafni Adam Richard Wiles sem einhvern veginn bara passar ekki til Calvin Harris en það bara þannig, hann heitir Adam en kalla sig Calvin og svo Rack and Bowman, hann heitir Rory Charles Graham og fyrir þá sem ekki vita, það svolítið gaman sko að því maður náttúrulega orðin pínlítið gamall að Calvin Harris líka sko, hann byrjaði að upplota sinni músík á MySpace á sínum tíma og vakti þannig athygli blessu sér minning MySpace það sló náttúrulega ótrúlega mikið í gegn á sínum tíma en var kannski ekki svo búslega lengi þetta er pínlítið breytt en þetta breytti alveg leiknum á sínum tíma sem og þetta YouTube og allt bara er þetta var að byrja í dag er þetta einhvern veginn alltaf TikTok og Instagram er og minna og Facebook en hér á Eddi Bríet og KK Agnes kíkir á okkur líka frá Svíþjóð, Panic at the Disco fáum mynda reymin Laneya og eftir líka MC Gauta og Fjallabræður The Superman Lovers og miklu, miklu meira til að frábæri tónlist eða þú ert ekki búin að fá þér að borða eða þú ert ekki búin að borða hádegismat mæli ég með El Gringo á Suðurlandsbraut
1: Kristín Sif Í samstarfi við El Gringo Smárabíó og Sassi
2: Ísland vaknar Skeptilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita. Við skulum bara kíkja á því síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráskeinunni.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is. Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og Akureyri.
2: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
3: Er afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Kristall, það sést.
9: Ert þú búin að ákveða hvað ætlar að gera í dag? Komdu í heimsókn í fjölskyldu og hústyrkarinn.
10: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
11: Það bara þannig, þetta sjálfsögur K100 og við erum að hækka saman í gleðinni. Á þessum löglegt að 5. degi, 25. júní, góðu dagur og við ætlum að skipta næstum við í Bríeti og KK, lag sem heitir Glemmér Ey.

er skemmtilegt rock and roll og ekkert kjaftaði, eins og einhver sagði, Panic at the Disco. Lag sem að heitir High Hopes og mér skilst á öllu, sko, að söngvarinn í bandinu Brenda Urie hafi talað að svona innihaldið í laginu eða innihaldið í textanum eða meiningin væri að leifa sér að dreyma stórt, jafnvel þó að aðrir efist og þetta eitthvað sem við ættum alltaf að hafa

lag sem heitir Flowers, I can buy me flowers og allt sem að því fylgir og þetta í raunni í grunninn algjörlega magnaðu texti og hefur örugglega breytt lífi margra. Trúi gjöru og þetta auðvitað eitt af þeim lögum sem að hefur slegið met á Spotify. Ég held að þetta hefur slegið met á Spotify bara á fyrstu dögunum þegar þetta kom út og varð eitt mest spilaða lag heims. Spáði því bara á einhverjum dögum. Þetta algjörlega geggjað. Hér komið að þið Superman Lovers og þetta skemmtilegt í alla staði. Þetta svona one hit wonder, einn af fjölmörgum one hit wonderum sem einhvern veginn lifir alltaf ótrúlega góðu lífi. Þetta producent sem fekk einhvern söngvara með sér og gerði þetta lag saman. Þetta sjálfsögðu Starlight og þá má alveg hækka og syngja með.

þetta er náttúrulega bara skemmtilegt í alla staði Daði Freyr 10 years samið sambandið hans við eiginkonuna sína en spáðu í því að sko vera með sigurlag Eurovision einhvern veginn í höndunum veist, vera með lagi sem að var að fara að vinna Eurovision við bara vitum það heila öll og Eurovision fresta út af COVID og samkvæmt einhverju netkostningu minni mið þá einhvern veginn vandaði Eurovision þegar það var ekki koma svo með þetta frábæna lag 10 years Eurovision 21 og þá einhvern veginn fari einhver í bandinu COVID og þeir þurfa að vera bara upp á hótelherbyggi þetta náttúrulega ótrúlegt hvað lífið einhvern veginn getur hent alls konar áskorunum í fangi á fólki það bara þannig, þetta lífið þetta auðvitað Bubbi og Kristmundur Axel

0: liar. Ég held að það sé bara kostur að vera lélegur lygari. Ég held að það sé ekki spurning í Imagine Dragons á K100. Algjörlega frábær hljónsveit þegar við ætlum að skipta yfir í Ed Sheeran eftir augnablik. Beyoncé kíkir á okkur líka eða Beyoncé. Fáum Olivia Dean, Madcon og miklu meira til að frábæri tónlist. Mér langar að minna það á sumarnámskeið Smárabíó. Fyrir börn á aldrinu 6 til 11 ára eftir þetta í fullum gangi það verið að bóka og gera og græja akkurat núna. Nýtt námskeið hefst á mánudaginn kemur að því þetta alltaf frá mánudegi til föstudags þannig endilega farin á smárabíó.is og kíkta á þetta og ef þú vantar hérna, einhver afþreyingu líka núna á sunnudaginn þá fjölskyldubíó klukkan 1 núna á sunnudaginn á hérna, Toy Story 5 með íslensku tali, mjög skemmtilegt og þú getur auðvitað gert þetta allt saman inn á smárabíó.is tryggt miða og gert allt sem þú þarft að gera til að græja og gera
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíða.

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars.

0: Rís. Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
4: Sumarhátíð Rafa er á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
7: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
8: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, í spúðin Háaleiti.

okkur út um gluggan, hristum þetta á okkur og brosum bara og höfum gaman að lífinu. Ég held að það sé algjörlega máli Madcon á K100. Það fínt að fá svona áminningu öru koru einhvern veginn að bara henda öllum áhyggjum út um gluggan. Ég held að það sé algjörlega máli. Herðu, sumarnámskeið í Smárabíó, þetta er eitthvað sem þetta er að tekka á með börn á aldrinum 6 til 11 ára. Þetta er frá mánudegi til föstudags og ég held að séu örfá laus pláss núna á mánudaginn kemur. Það er að segja fyrir næstu viku og svo er þetta bara næstu vikur, þannig endilega skoðaði það. Svo er fjölskyldubíó líka klukkan 1 á sunnudaginn og Toy Story 5 með íslensku tali, mjög skemmtilegt að dempa sér með ormana. Ef þú vilt tjekka á því, El Gringo, það er náttúrulega bara besti mexíkóski

0: aðstandendur landsins, ég held að það sé engin spurning og Suðurlandsbraut tjekka á því og Sassi eða vantar haldar á allt sem að því fylgir annars eitt ég Brynja Már þakka kærlega fyrir mig í dag eða yndislegan dag og gott kvöld sem framundan Þór Bæringa mættur utan feskur eins og ananas sjaldan sé hann eins flottan þannig að góða skemmtun með honum í dag
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Taktu sjón.

0: Stjörnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Komin í bíó.
5: Your powers are going to start kicking in right about now.
6: This does not look like this is going to end well for you guys.
4: Supergirl komin í bíó.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
8: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

það er í fyrsta sinn, takk fyrir það, Brynjar Már Ananas, ég reynda mikill ananas maður, fæ mér alltaf ananas á pizzuna mína Þannig að ég og Guðni TH erum ekki

á 25. júni í dag og ég sem að fagna því í dag að Sherlock Holmes á eiginlega afmæli í dag en það var á þessum degi árið 1891 það eru nokkur ár síðan en þá kom sögupersonan Sherlock Holmes fyrst fram í sögu í The Strand Magazine þannig að já, Sherlock Holmes sá mikli spæjari hann á afmæli í dag og

það er ýmislegt að gerast á þessum ágæta 50. Meðal annars í Múlabergi og Hotel Kea á Akureyri, núna klukkan 4. Viðburður, mjög áhugaverður, mango og kaffi kynningaviðburður. En sendir að Indlands í Reykjavík í samstarfi þróunarstofu fyrir útflutning á landbúnaðar og unnum matvælum og kaffir að Indlands standa fyrir kynningaviðburðum mango og kaffi. Og þetta sem þetta byrja núna klukkan 4 á Akureyri á Hotel Kea. Þetta eitthvað sem getur ekki klikkað. Mango og kaffi. Já, skemmtileg blanda.

Já, ég var að tala það áðan að Sherlock Holmes á afmæli í dag eða svona eiginlega og það eru fleiri hetjur sem eiga afmæli í dag meðal annars uppistandarinn og leikarinn Ricky Gervais hann hvorki meirinni minna en 65 ára gamall í dag en það var einmitt að koma nýr þáttur frá honum inn á Netflix það held ég alveg örugglega teiknimynd Alley Cats en þessir þættir hafa alls ekki verið að fá góða dóma hreint hræðilega dóma ég veit reynilega ekki hvað Jónas Sen myndi segja þessa þætti en allavega hana þeir eru komnir á Netflix ef þú vilt kíkja á þá

0: Já, það eru ansi margir spenntir fyrir því að eftir réttrúmlega 2 klukkutíma þá opnar formlega Hjarta Hafnarfjarðar 2026. Já, réttrúmlega 2 klukkutímar er það að það verði opnað inn, en það er hann Hreimur sem byrjar þetta partí popquiz í bjórtjaldinu og svo verður stuðlabandið í stóra tjaldinu í kvöld, þannig að það er byrjað með látum og svona verður þetta næstu helgar. Það verður partí í Hafnarfirði og við þurfum eiginlega að hringja og tjekka á stemninguna eftir. Held að sé, það er mikil tilhökun ansi víða, enda ótrúlega skemmtilegt að kíkja í Hjarta Hafnarfjarðar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Og einhver ætlar að rífa kaffi mig, og er engin tenging á milli tungunar og heilans.

0: Hallja Petri.
1: Kyrðin, frelsið, ferðalagið, leiguhýsi.

0: V30 eða á sassi.is.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: It's oh so quiet.
4: Útsalan er hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
8: Krabbamein reynir líka á aðstandendur. Og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Eru svo góðir saman Benny Hemhem og Páll Óskar, eitt af blómunum á K100. Páll Óskar verður mitt á vagninum á Flateyri. Hvort það fyrsta laugardag. Ætla sé ekki á laugardagskvöldi, ég held alveg örugglega mikil hátíð á Flateyri núna helgina.
1: Svo hugljúf minning. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Og í nostalgíinu ætli ég að skoða gamla auglýsingu sem birtist í DVF í desember 1982. En á þessum tíma voru svona pizzurnar að detta inn hjá íslensku þjóðinni og pizzahúsið á Grensásvegi var einn af þeim stöðum sem bauð upp á pizzur á þessum tíma voru frumkvöðlar meðal annars já, skoðu bara auglýsinguna. Hérna stendur tilboð á 16 tommu með roast beef og aspas. Þetta rosalegt álegg. Tilboð helgarinnar í pizzuhúsinu 16 tommu pizza með roast beef og aspas á ágætis verði. Það ekki sagt hversu hvaða verð á pizzunni en þetta ágætis verð. Annaðhvort snæðir þú pizzuna á staðnum með fjölskyldunni eða notfærir þér þjónustu okkar með því að hringja undan og sækja síðan ilmandi pizzuna í pizzahúsið Grensásvegi 7. Sjást helgina. En á þessum tíma var þetta algjörlega nýtt og ég held alveg örugglega að pizzahúsið hafi verið fyrsti veitingastaður sem bauð upp á þetta að þú hringdir á undan þér og sóttir svo matinn. Sækja síðan ilmandi pizzuna. Þetta var 1982.

0: það er ansi margir hlauparar að fara að hlaupa í kvöld. Það eru þetta miðnætur hlaup Suzuki í Laugardalnum, 5 km hlaup 10 og hálf marathon og ef það eitthvað sem þið vantar fyrir þetta hlaup í kvöld, þá að sjálfsögðu málið að kíkja á Dalvein. Sportvörur eru með allt fyrir hlauparan, getur líka að skoða vefsíðuna þeirra sportvöru.is en best að mæta á svæðið og spjalla við starfsfólki sem allt fagfólk, veit nákvæmlega hvað þarf.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
4: Kristall, það sést.
5: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus. Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og Lindex.is.
9: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
10: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

0: Rússu í samstarfi við Extra og Síman.
1: Jermaine Jackson, bróðir Michael Hayden's Jackson, segir að nauðguna ákæra gegn sér hafi sett stóran strik í reikninginn á sama tíma og sonur hans, Jafar Jackson, var að upplifa stærsta augnablik ferilsins. Jafar fer með hlutverk Michael Jackson í ævisögumyndinni Michael og segir Jermaine að neikvæður fréttaflutningur máli hafi skipt á velgengni sonarins. Jermaine neitar ásökunum sem snúa meint á atviki árið 1988 en hann á að hafa farið inn á heimili konu og nauðgæðinni. Jermaine hefur farið fram á dómur sem fjalli málun án þess að hann kæma að vörnum verði felldur úr gildi. Hann segir að sér hafi aldrei verið byrt stefna með lögmætum hætti og hann hafi því ekki fengið tækifæri til að verja sig fyrir dómi. Að hans sögn hefur málið skaða fjölskylduna ekki síst Jafar sem hefur átt að geta notið þess að fagna stærsta hlutverki ferilsins án þess að þetta mál varpaði skugga á það.
0: Í samstarfi við Síman og Extra.

Ég hef nú í gegnum tíðin ekki verið mikill tölvuleikjakall en nú kominn tölvuleikur sem já, ég gæti alveg hugsa mér að prófa. Þetta sem leikur sem kominn út í Bretlandi og þetta öðruvísi leikur. Það ekki hægt að segja annað. Þú ert þarna að leika forsætisráðherra Bretlands, býrði í Downingstræti 10 og ert að díla við alls konar vandamál sem koma upp og þetta leikur sem heldur betur að slá í gegn í Bretlandi, eitthvað sem þú getur spilað í símanu þínum og ég fór svona hugleiða, væri þetta eitthvað hér á Íslandi og það eru margir sem myndu downloada þessum leik og spila hann í símanum sínum leika það að vera Kristrún Frostadóttir ég veit það ekki en allavega þetta það vinsalast í Bretlandi skils mér

0: Þetta var stokk K100 á 50 degi, það komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins. Og þetta helst á mbl.is. Nýr meirhluti borgarstjórnar Reykjavíkur hefur lagt niður skrifstofu samskipta og viðburða vegna hagræðinga aðgerða og skipulagsbreytinga. Samkvæmt heimildum mbl.is hefur öllum á skrifstofunni verið sagt upp störfum ásamt nokkrum starfsmönnum ráðhússins en viðburðateymið virðist þó ætla að halda störfum. Meir þetta á mbl.is. Verð á vinsælum súkkulaði og sælgætisvörum hefur hækkað tæp 33% meðaltali frá júní 2024 til júní 2026 samkvæmt verðkönnun ASI. Í tilkynningu frá ASI segir að miklar verðlækkanir á kakó og sykur undanfarið virðist ekki hafa skilað sér í smásöluverð og að hækkanir á þessum vörum hafi því verið mun meiri en almenn verðbólga á tímabilinu. Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekanda segir augljóst að Íslandspóstur misbeiti markaðsráðandi stöðu sinni á pakkamarkaði til að hindra nýja keppinauta í því að ná fótfestu. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Formaður umhverfis- og skipulagsráð segir ráðið vera svara kalli kjósenda með því að fella úr gildi deiluskipulag á Suðurlandsbraut. Þrengt hafi verið of mikið að umferð á svæðinu í hinu felda deiliskipulagi og ekki tekið nægilegt tillit til atvinnurekstrar á svæðinu. Og það verður Ívar Orri Kristjánsson sem mun dæma stórleik Breiðabliks og Víkings í 12. Umferð í bestu deild karla í fótbolta sem fer fram á Kópavogsvelli í kvöld. Heldur betur risa slagur. En þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, það er ýmislegt að gerast á þessum ágæta fimmtudegi meðal annars á Þingvöllum. Ekki tónleikar, það verður samt tónlistar atriði. Við erum að tala Þingblót á Þingvöllum. En hér segir í tilkynningu sem okkur var að berast hér á K100 á fórstegi í tíundu viku sumars verður að venju blótað á Þingvöllum með glæsi brag. Í þetta skipti munum við færa okkur aðeins set á Þingvöllum eða á Valhallarflöt við enda Valhallar vegar. Þar verður safnað saman klukkan 17.30 og gengið að Lögbergi í Almannagjá en gönguleiðin svipað löngu frá gamla staðnum. Athöfnin hefst svo stundvíslega klukkan 6. Í kjölfar athafnar verður svo gengið tilbaka og slegið til veislu á Valhallarflöt. Þar verður grillað og Bára Grímsdóttir og Chris Foster mæta á svæðið með tónlistaratriði. Þeir að sjálfsögðu öll velkomin að mæta og taka þátt í þessum fögnuði. Allsherjar goðin Hilmar Örn Hilmarsson helgar blótið. Þetta sem sagt á Þingvöllum núna klukkan 6 í kvöld og ég hef það einhvern veginn á tilfinninguna að það verði ekki sama örtröð og á tónleikunum síðustu helgi en samt það má búast við fjölmenni. Þingblót á Þingvöllum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló!
2: Já, halló, góðan daginn, elsku mín!
1: Ó, hvað skemmti þetta eitthvað!
2: Og veistu bara að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útarstöð, að ég bara hlusta ekki neitt annað í eri bílnum, sko.
1: Ó my god, veistu ekki, fyrir hvað gæmst sem það gleði?
2: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
1: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
3: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
4: Komin í bíó.
5: Your powers are gonna start kicking in right about now.
6: This does not look like this is gonna end well for you guys.
4: Supergirl komin í bíó.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Volkswagen ID.7 GTX fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
9: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
11: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði

0: Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
2: Útsóla hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

þetta er ammæli Spartaksins, Benson Boone, 24 ára gamall í dag, komin 5 ár síðan hann tók þátt í American Idol, en hann varð nú alls ekkert frægur eða vinsæll þá, hætti mjög fljótlega í þeirri ágættu seríu, en svo sló hann heldur betur í gegn nokkru síðar. Og hvar, jú, á samfélagsmiðlinum

0: Núna á dögunum var að opna ný þvottastöð í Hafnarfirði í Dalsraunni, sama húsi og RBR-rúm, mjög glæsileg og umhverfisvæn þvottastöð og við erum að tala það. Þetta allt mjög einfalt, þú bara nærði appið, skín og bón og þar borgaru og gera allt klárt og svo bara rennuru bílnum í gegn, mjög einfalt og þægilegt. Mæli svo sannarlega með ferð þangað, fara sig ef þú ert á bíl, kannski ekki ef þú ert á hjóli en bíllinn, hann á svo sannarlega skilið eitt gott bál.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins. Þess Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Þess Logos, Mexican Fiesta.
2: Steikarbók Óskars sló rækili í gegn naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggður inntak í næstu verslun Hagups. Edda útgáfa.
3: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt frirri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
7: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
8: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
9: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
0: Þá höldum við áfram að bruna heim á þessum ágæta fimmtu degi. Á það er nefnilega komin fimmtu dagur, 25. júní í dag. Það er eitthvað, föstu dagur á morgun og það eru margir af á faraldsfæti helgin. Það er mikið af allskins hátíðum og já, mikið af

Eftir tæpan klukkutíma þá opnar formlega Hjarta Hafnarfjarðar 2026 en þetta er hátíð sem hefur heldur betur slegið í gegn síðustu ár ansi margir sem gera sér ferði í Hafnarfjörðin og já, hafa gaman saman ég fór nú reyndar á fyrstu hátíðina þetta hvað, tíunda sinn sem hún haldin og þá var það svolítið öðruvísi talsvert öðruvísi og ég sem að hringja í hann Palla Palla í Bæjarbíói, Palla Papa og manninn sem já, gæinn á bak við hjarta Hafnarfjarðar. Ég veit reyndar ekki hvort ég næ hreinlega í hann. Það mikið að vera, það verið að opna. En við reynum að minnsta kosti að heyri í honum hér eftir smá stund og svona

0: eins og ég nefndi áðan, þá mikil tilhlökkun í Hafnarfirði og reyndar allt land. Því að núna klukkan 5 að opna formlega. Ég held alveg örugglega í 10. skipti hjarta Hafnarfjarðar. Og ef það einhver sem veit eitthvað þessa ágætu hátíð, þá það auðvitað hann Palli. Páll Eyjólfsson, hann á línunni. Palli, hvernig líður þér akkurat núna? Allt klárt?
1: Bara stórkostlega, já, það bara allt klárt og ég hlakka bara til að opna liðið klukkan 5 og taka móti gestunum okkar.
0: Já, komin röð nú þegar eða?
1: Ég veit það ekki, ég ekki alveg akkurat fyrir utan núna. Nei. Það var bara í fyrra voru að byrja myndast röðin bara svona 4.
0: Já, það alveg stemning.
1: Já, það alveg stemning.
0: Já, en sko, þetta held ég alveg örugglega, það rétt hjá með 10. sinn sem þessi hátíð fer fram.
1: Jú, passa.
0: En hún hefur breyst því að ég var á fyrstu hátíðinni.
1: Já.
0: Og þá var þetta bara svona lítil sæt tónlistarhátíð.
1: Já, sko, við tókum á móti 1000 manns fyrsta ári.
0: Já.
1: Rúmlega. Í fyrra tókum á móti 65.000.
0: Já, það aðeins búið að stækka.
1: Já, og það gerist bara undan þar í neila 3 ár vegna þess að hún fór úr 16 rúmlega 30.000 og svo fór hún úr 30.000 rúmlega í 65. Þannig að þetta voru svona stökk síðustu 3 ári.
0: Já, en þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég meina að fólk að mæta snemma og hafa gaman, það eru pubquiz og tónlistarbingo og ég veit ekki hvað og hvað þarna svona í upphafi dags og svo ball kvöldið. Þetta allt á sama stað.
1: Já, við erum með hamingju stund frá 5 til 7 alla daga.
0: Einmitt.
1: Og þá erum við með pubquiz, við erum með party bingo og celebrity quiz og svona þau skipta þess og milli sér núna hreymar hefur séð 50 dagana fyrir okkur alveg.
0: Já.
1: Og svo erum við að skipta milli sér Sandra Barelli, Hjammi, Eva Rúsa og Gugga í gúmibát restinni.
0: Þetta líst mér vel á. Gott. Já. Gott lið.
1: Og síðan byrjar í bylgjutjaldinu bara klukkan kortir í allt á kvöldin, þá byrja músíkin og hérna, það bara alls konar. Í kvöld sem sagt stuðlabandið og Sigga Beinteins.
0: Já.
1: Og ætlum að hafa svona smá Björgvins ívaf í hérna músíkinu úti vegna þess að Björgvin, blessu sem minni Krans, hann var með okkur öll árins til þessa sem viðum haldið þetta, hann opnaði alltaf hátíðina, þannig að það mikill söfnur og skarð fyrir skildi.
0: Já. Þannig að það verður smá svona nokkri tónar honum til heiðus eðlilega.
1: Ó já, og andi hans yfir auðvöfnum, það alveg á hreinu og honum þótti ótrúlega vænt þessa hátíð.
0: Já, en ég meina þetta auðvitað frábær hátíð og já, ég auðvitað bý í Hafnarfirði og veit hversu dásamlegu staður þetta en það eru margir sem að kynnast Hafnarfirði mitt á þessari hátíð.
1: Já, já, það bara fullt af fólki sem að koma á ennum að koma í fyrsta skipti og það bara mjög gaman og ég hvet fólk til að koma vegna þess að þetta alveg einstakur fílingur, það að koma saman stóri vina hópar og fjölskyldur og við erum að reyða fólki sem að koma bara allstaðan frá á landinu.
0: Á mitt, það bara hópferðir.
1: Það hópferðir.
0: Það bara þannig. Herðu, ég ætla ekki að trublaði mikið frekar, ég varð bara heyri í þér og sjá svona hvort það væri ekki allt klárt, það þetta að fara að opna bara eftir smá stund.
1: Já, takk fyrir það og við sjáumst í hérna hann.
0: Heldur betur, Palli, takk hérlega á línunni, njóttu dagsins.
1: Takk sem
0: þeim. Allt í lagi, bless.

núna klukkan 5 rétt rúmlega hálftími í þessa miklu veislu. En hér á K100 eftir augnablik þá ætla ég að opna símann upp á gátt 5 7 1 11 11. Það léttur spurningaleikur.

heldur betur slegið í gegn, léttmjólk, kaffirjómi, óra, tópas, ópar, nefndu það. Við ætlum að gefa eina svona peysu hér eftir smá stund. Þetta alveg geggjaðar peysu, það ákveðin nostalgía í þessu. Og já, við ætlum að fara í léttan spurningaleik hér eftir smá stund og ef þú ert með allt saman á hreinu, þá gætir unnið svona peysu.

0: Þetta er tímaflakkið á K100.
1: Það er komið að þessu síminn í hljóðveri 571111 og eins og ég sagði frá hér áðan þá umbúðapeysa frá hugleiki í boði fyrir vinningshafan og við erum að tala það. Ég þarf bara að fá svarið við því hvaða ár ég að tala og ég ætla að nefna nokkra atburði sem gerðust þetta ár og það þitt að reyna áttaði á því hvaða ár ég að tala Sko, við ætlum að byrja hér að á þessu ári bönnuðu nánast öll Evrópulönd klónun á mönnun. Það merkilegt. Vefurinn kvikmyndi.is opnaði þetta ár. Kio Brix varð heimsfrægur á Íslandi, reyndar ekki af góðu. Sveinn Vogi var kosinn fyndnasti maður Íslands. Mika Hakkinen varð heimsmeistari í Formúlu 1 og fyrsta heimsmeistaramótið í Mýrabolta fór fram í Finnlandi þetta ár. Og nú það bara stóra spurningin, það einhver sem með þá hreinu hvaða ár ég að tala Skulum bara vaða hér í símann, maður einu sjá, hérna einhver. K100, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Góðan daginn, hefur þú einhverju hugmynd hvaða ár ég að tala
2: Segja aftur spurninguna,
1: þetta voru svolítið margar vísbendingar, hann að ertu með eitthvað svar, gískaðu bara, skjóttu með, kóttu með eitthvað ártal.
2: 92
1: er ekki rétt svar, en takk hérlega fyrir hringja. Bye bye.
2: Já,
1: manu sjá, þá höldum við bara áfram það hring

0: merkja allar línur sem er jákvætt. K100, góðan dag.
1: 1997.
0: Hvað sérðu, 1997?
1: 98.
0: Viltu reyna aftur? Hvað sérðu, 97 eða 98? Hvort viltu?
1: 98.
0: Það er eins gott, það er nefnilega hárrétt hjá þér. Heru, hvað heitir þú?
1: Daniel Máni.
0: Hvað sérðu, Daniel Máni?
1: Já.
0: Heyrðu til hamingju, þú varst að vinna glæsilegar vinningi til að biðja að hinkra á línunni en þetta var svo sannarlega 1998. Til hamingju með þetta. En það var ýmislegt sem gerðist fleira þetta ágæta ár. MBL.is var til dæmis opnaður með sem sérstakur fjölmiðl en hafði áður bara verið vefútgáfa blaðsins. Tunglið í Lækjagötu brann í lok júlí. Hvalfjarðargöngin opnuðu og já, Keiko kom til Ísland svona meðal annars. En við skulum heyra eitt vinsælasta lag ársins 1998, það var að sjálfsögðu sér vinkon okkar, Believe. 1998, það var árið sem við vorum að leita af.

0: Já, árið var svo sannarlega 1998 og þá var þetta eitt það allra vinsalasta Sér og Belief á K100. En kíkjum á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Í dag voru kynntar fyrir hugaðar breytingar á beykingarreglugerð en þetta gerðist á fundi húsnæðis og mannvirkjastofnunar fyrir í dag. Eru breytingarnar liður í heildstæðu átaki til að einfalda regluverk á sviði mannvirkjagerðar og er þeim ætlað að stuðla skilvirkari og samkeppnishæfari mannvirkja iðnaði. Björgunarsveitir voru kallaðar út í dag og sendar í Baldvinsskála á Fimmvörðurhálsi en þetta gerðist síðdegis. Göngugarpur í hópi fólk sýndi einkenni ofkælingar og því verið að koma honum niður með bíl björgunarsveitamanna. Megnið á hópnum var blautt og kalt en hefur skjóli inn í fjallaskálanum. En Landsbjörg sinnir þremur mismunandi útköllum þessa mundir. Frá þessu greinir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Nú Matvælastofnun varar við neyslu á einni framleiðslu lotu af Malava tei frá vörumerkinu T Herbetsja Sivorska sem Minimarket EHF flytur inn og hátt magn af aðskota efninu Prescolet mælist í efninu að því er segir í tilkynningu frá Matvælastofnun og íbúum í nágrenni Smáralindar munu standa til boða að leigja bílastæði við Smáralind á hagstæðu verði. Þetta segir Baldur Már Helgason framkvæmdastjóri hjá Heimum en útfærslan verður kynnt nánar í haust og Reykjavíkurborg varar við svikaskilaboðum þar sem tilkynnt um vangreitt bílastæðagjöld þau komu ekki frá Reykjavíkurborg. Þetta voru helstu fréttirnar en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka appinu og auðvitað í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: það styttist heldur betur í helgina, fimmtudagur í dag, en sko, það nú bara þannig að á föstudögum þá svona fermaður upp úr hátíð, kannski það erfitt að einbeita sér að vinnunni, að minnsta kosti hjá mörgum, en sko, síðan fermaður í helgafrí og maður bara askoti hress föstudagskvöld og laugardagskvöld og vaknar á sunnudegi skælbrosandi ennþá, en það búið að rannsaka það hvenær við byrjum að hugsa aftur vinnuna. Förum að hugsa, heyrðu, já, það vinna á morgun. Það vinna á morgun mánudag og það komin nákvæm tímasetning á því hvenær þessi meðaljón eða meðalþór byrjar að hugsa vinnuna á sunnudögum og það klukkan 3:58 síðdegis á sunnudegi þá svona þessi meðaljón byrjar að hugsa já, það vinna á morgun. Þetta mjög gott og frábært að allir okkar bestu sérfræðingar séu að rannsaka þetta. Þetta akkúrat það sem við viljum vita.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Fimm heppin sem eru með viðbótarlífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrási í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín. Hjá okkur færðu hoppukastala, kantiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
7: Það kostar ekkert að bóka sér tíma í brjóstahaldramælingu. Í Núna-appinu getur þú bókað tíma í brjóstahaldramælingu hjá okkur í Sassi. Sleftu biðröðinni og bókaðu tíma núna í Núna og leiðu okkur að aðstoða þig að finna réttu stærðina og réttar sniðið. Sassi á Dalvegi 30 og sassi.is.
8: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað er okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
9: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Komin í bíó.
11: Your powers are going to start kicking in right about now.
12: This does not look like this is going to end well for you guys.
10: Supergirl er komin í bíó.
13: Kristall, það sést.
14: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
15: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
16: Ég bara veit það ekki.
17: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
18: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
19: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
20: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
21: Hvernig ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penni

0: hvað er að gerast í dag?
1: Kíkjum á það helsta. Hvað er í gangi á þessum 50 degi? Það til dæmis í gangi núna Íslandsmótið utanhús í tennis á Víkingsvæðinu. Labbaði mitt framhjá í gærkvöldi og það var mikið líf, mikið fjör. Eruð meira sem í gangi? Goss með sumartóna í salnum núna klukkan 5. Það eru þetta opnunarhelgi Hjarta Hafnarfjarðar byrjar núna klukkan 5 eins og við vitum allt um. Þingblóta á Þingvöllum, þetta klukkan 6 í kvöld. Á, alvöru partí á Þingvöllum. Svo það botnleðja, já, í Hjarta Hafnarfjarðar í kvöld, í Bæjarbíói. Nú það miðnættu hlaup Suzuki í kvöld, í Laugardalnum, frábært hlaup, ofsalega gaman að vera með í því. Heyrðu, útilistaverkin í Vesturbænum, kvöldganga, Björk Hrafnsdóttir leiðir þessa kvöldgöngu sem hefst klukkan 8 í fyrir utan Háskóla bíó. Nú það dansiball í göngugötinu og Akurir sem byrjar klukkan 8 í kvöld, Magni og Erna Hrönn meðal annars að skemmta. Nú það kvöldsund stund í Lísulaugum í Snæfellsbæ. Þetta byrjar klukkan 8 í kvöld. Birna Rún verður bremsulaus á höfn í Hornafirði. Það þetta humarhátíð þar helgina. Katie Melua, hún í Eldborg í Hörpu í kvöld. Mikið að gerast í fótboltanum. Fjölmargir leikir en það tveir risaleikir. Það annars vegar Breiðablik Víkingur í bestu deild Karla og hins vegar Fjölnir Smári í annarri deild Kvenna. Þetta eru svona stærstu leikirnir í kvöld. Nú í á HM þá ja, leikir klukkan 8, 11 og 2 í nótt ef ég man rétt. Það meðal annars Ekvador, Þýskaland klukkan 8. Ja, Túnis, Holland klukkan 11 og Tyrkland, Bandaríkin klukkan 2 í nótt, svona meðal annars en það alltaf tveir leikir í gangi einu núna meðan að riðlarnir eru að klárast en þetta svona það helsta á þessum ágæta 50 degi.

Ég var rétt í þessu að fá póst frá Senu, Senu Live, uppselt í forsölu, takk fyrir magnaðar viðtökur. En þannig að sjálfsögðu verið að tala tónleika Queens of the Stone Age sem verða í höllinni í október, en ekki örvænta almenn sala hefst klukkan 11 í fyrramálið og þá eins gott að vera með á nótunum tilbúin inn á tix.is til að tryggja sér miða á þessa frábæri hljómsveit Queens of the Stone Age.

0: just like a song when we were young.
1: Nýjustu fréttir af Adele eru þær að hún búin að vera í London núna síðustu vikur. Sinni heima borg og hún búin að vera mikið í Church Studios stúdíónu í Crouch End í London en þar hefur hún já, tekið oft upp efni í gegnum tíðina og hún sögð vera að hitta þarna Paul Epworth sem var einmitt producentinn hennar á síðustu plötu og já, fólk svona leggja saman 2 og 2 og útkoman hjá flestum fjórir og það þýðir að hún að búa til nýtt efni og já, væntanlega erum við að fara að fá nýja plötu, nýtt efni frá Adele fyrr en síðar sem betur fyrr.
2: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: HBO Max og HeyU fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Komin í bíó.
1: Your powers are going to start kicking in right about now.
2: This does not look like this is going to end well for you guys.
3: Supergirl er komin í bíó.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
8: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID.7 GTX nú á einstöku tilboðsverði. Kíktu við og reynslu aktu. Hekla.
9: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur

0: Vísindavefurinn.is
1: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is
0: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
5: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
6: Sumarhátíð Rafa á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
7: K100 með þér á 50. Helgin framundan og það ótrúlega mikið að vera helgina. Það til dæmis brákarhátíð í Borganesi, glerhátíð á Hellissandi, humarhátíð á Höfn, það International Puppet Festival á Hvammstanga, berja dagar á Ólafsfirði, rabba bara hátíð á Blöndósi. Vá maður, þetta þú veist... Það meira á fætur í Fjarðabyggð, götuveislan á Flateyri, landsmót UMFI 50+, í Hrafnagilskverfi, hjarta Hafnarfjarðar og þjóðbúningahátíðin Skotthúfan fer fram í Stykkishólmi á laugardaginn. Þannig að já, ýmislegt í gangi.

Það getur verið mjög gaman að skoða atvinnuheiti fólks í símaskránni og ég fann hérna eitt atvinnuheiti sem skildi eftir margar spurningar. Talmeinafræðingur og bóndi, nei, ég á ekki þessa rollu. Þetta sem sagt atvinnuheitið hennar, hún heitir Sigríður og ég ætla að reyna að ná tali af henni hér í beinni útsendingu eftir smástund á K100. Hvort þú geti útskýrt þetta fyrir mér, það kemur í ljós. Þar að segja ef hún svara mér en við prófum að minnstakosti að hringi í hana Sigríð og eftir sem já, talmeinafræðingur og bóndi og já, nei, ég á ekki þessa rollu. Meir það eftir smástund.

0: Já, það getur verið mjög gaman að skoða atvinnuheiti fólks í símaskránni og ég fann atvinnuheiti sem ég þarf nánari útskýringar á. Það bara svoleiðis.
1: Eigum ekki bara að hringja?
2: Það komið að því. Hringja bara eitthvað símtal dagsins.
0: Og að sjálfsögðu, hringjum við bara til að fá útskýringar á hlutum sem við skiljum ekki. Þannig að minnsta kosti er ég að gera hlutina hér á K100. Sko, það er hún Sigríður Þórðardóttir sem býr að Fosshólum einhverstaðar fyrir utan Hellu. Hún er sem sagt talmeinafræðingur og bóndi. Nei, ég á ekki þessa rollu. Þetta er allt atvinnuheitið hennar. Talmeinafræðingur og bóndi. Nei, ég á ekki þessa rollu og ég þarf að fá að vita nánar upplýsingar af hverju þetta er atvinnuheitið hennar. Og við gerum þetta allt saman í beinni útsendingu að sjálfsögðu. Sigríður Þórðardóttir. Nú bara stóra spurningin hvort hún svari mér. Ég bara spenntur að fá að vita eitthvað þessa rollu sem hún á ekki. Sjáum til hvað Sigríður segir.
3: Halló.
0: Já, það Sigríður?
3: Já.
0: Sæl og blessur, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Blessur.
0: Heyrðu, ég mjög áhugasamur og ég bara afsakið ónæð. Áhugasamur starfsheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
0: Þú ert sko talmeinafræðingur sem bara eðlilegt, skilurðu? Bóndi, sömuleiðis. En svo kemur þetta líka nei, ég á ekki þessa rollu.
3: Einmitt.
0: Er þetta eitthvað sem þú getur útskýrt fyrir mér og hlustendum K100 eða er þetta leyndamál?
3: Þetta er nú svona kannski smá ekki hófar en
0: Já, grunna það en,
3: Á sér samt sína týringar sko.
0: Já, það er einhver ástæða fyrir þessu.
3: Já.
0: Eru margir sem skilja hennan enga húmor?
3: Já, já.
0: Allir í sveitinni eða?
3: Já, allir í sveitinni.
0: Allir í sveitinni, alveg með þetta hreinu.
3: Já.
0: Áttu einhverja rollur?
3: Ekki lengur, sko.
0: Nei, þú ert nefnilega ekki með neina rollur.
3: Ekki, nei, en ég var að fá stundum, sko, einustu sem að það.
0: Ég skil þig.
3: Í undveitina.
0: Já, akkurat. En ok, ég bara, þú veist, ég varð að hringja til að reyna að fá söguna, en ég ætla svo mikið að pína þig.
3: Þetta er bara nákvæmlega þetta er, ég á ekki okkur rollu, það er ekki að ringi þig.
0: Að því er ekkert að ringi þig. Herðu þessi, Sigríður, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni og bara njóttu dagsins.
3: Takk.
0: Allt í lagi, bye bye.
3: Já, bye.
2: Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.

Já, eins og síðustu daga eru ansi margir leikir á dagskrá á HM í knattspyrnu og ef við kíkjum aðeins á leiki kvöldsins þá byrjar þetta allt saman klukkan 8 þá eru það eriðil sem klárast þar annars vegar Ecuador Þýskaland og hins vegar Curaçao á móti Fílabeinströndinni svo klukkan 11 í kvöld það annars vegar Túnis Holland og hins vegar Japan Svíþjóð og það þetta mikil spenna í Svíþjóð fyrir þessum leik en fyrir leikin eru Svíarnir með 3 stig en Japanir með 4 stig þannig að svíarnir þurfa helst sigur til að vera öryggir í 32 leiða úrslitum en sko við erum nokku heppin í sambandi við klukkuna leikurinn byrjar 11 að íslenskum tíma en í Svíþjóð byrjar hann 1 eftir miðnætti og fyrirliði sænska liðsins hann Viktor Lindelöf fyrrum leikmaður Manchester United meðal annars hann sagði í viðtali á dögunum að það væri einföld lausn til á þessum vandræðum sem tíma mismunun kynna að valda. Þetta einfaldasta lausnin í heimi. Ef við viljum að allir geti hort á leiki okkar á hæfilegum tíma, þá skulum við breyta klukkunni. En því miður hefur ríkisstjórn Svía ekki fallist á þá niðurstöðu og því munu Svíar þurfa að horfa klukkan 1 í nótt, þar að segja sænskum tíma, en ég nú nokkuð viss það að Svíar munu ekki láta þennan tíma mismun stoppa sig. En allavegana, þá var fyrirlið sænska liðsins að reyna sitt allra besta til að breyta klukkunni þannig að fólk gæti horta á leikinn eða leiki liðsins á HM. En við skulum enda þetta á að skoða leiki næturinnar en þá klárast dériðill þar annars vegar Paraguay Ástralía og hins vegar Tyrkland Bandaríkin. Bandaríkjamenn auðvitað búin að vinna báða sína leiki en Tyrkir búin að tapa og eru á heimleið. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig það saman fer en þetta sem sagt HM í kvöld og nótt.

0: hún er búin að vera duglega að fara á leiki á HM í knattspyrnu, Shakira og myndavélinni á fer ansi oft á hana alveg sama hvaða leik hún að horfa á en hún mitt tók þátt í opnunarhátíðin og verður víst líka á loka hátíðinni þegar að úrslita leikurinn fer fram en við skulum kíkja aðeins til veðurs
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, í fyrramáli klukkan 9 spá 10 stiga hita hér í höfuborginni og það verður skýjað 10 stig á Selfossi og lítilsháttar rigning, skúrir í Vestmannaeyjum og 9 gráður, 11 stiga hiti og létt skýjað á Kirkjubæjarklaustri 10 stig á Höfn og heiðskýrt, 13 stig á Egilsstöðum og skýjað, 9 stig á Húsavík og skýjað, 10 gráður á Akureyri og allskýjað, 7 stig á Siglufirði og skýjað 7 stig í Bolungavík og Ísafirði og lítilsháttar rigning og lítilsháttar rigning í Stykkishólmi og já 9 stig að hiti og þegar líður á daginn þá á nú eitthvað að hækka hitastigið fyrir austan sérstaklega en það má búast við einhverjum skúrum svona þegar að líður á nóttina sýnist mér og hér á laugardaginn aðeins að kíkja á þetta þá verður blautt hér á suðvesturhorni landsins sem mér sýnist Norðurlandið og Austurlandið sleppa bara nokkuð vel og ég held að þau eigið alveg inni þarna fyrir austan og norðan
1: Bæring kemur þér heim alla virka daga á K100 milli 2 og 6

0: hann er búin að vera mjög duglegur síðustu ár að kenna okkur að fara vel með peninga, sérfræðingurinn Björn Berg Gunnarsson er með mjög góða síðu það sem hægt að fá alls konar fróðleik peninga og hvernig maður á að já, fara vel með peninga til dæmis var hann að setja í lofti sérstaka reiknivél þar sem ferðalæð þú getur reiknað það hvaða kostar í raun og veru en það eins og hann segir ekki nóg að eiga fyrir flugmiðanum við þurfum að ráða við ferðalæð í heilsinni og hann svona setja niður já, hvað allt kostar hvað kostar að koma sér til og frá flugvelli hvað fer mikið í mat og drykk hvað með afþreyingu hvernig á sér að koma sér á milli staða þegar maður komin út á að leyfa sér eitthvað, vesla koma við í tollinum hvað með undirbúning fyrir ferðina þannig að það ýmislegt sem þarf að huga að ef þú ert á leiðinni í ferðalag og það sem komin sérstök reiknivél á síðuna spjotberg.is það sem getur reiknað bara út hvað ferðalagi kostar því að það eins og hann segir það neyðar ráðstöðum að eyða peningu sem ekki til Björn Berg, jæja, stundum bara, já, ok, maður þarf að fara vel með peninga, já.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Garðlist og Sportfyrur.
2: Queens of the Stone Age, í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi, Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Bóði Heineken 0,0% Sena Live
3: 10 ár af góðu mat og notalegri stemningu Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima Spýran með þér í 10 ár

0: af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómar Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan. Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
3: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
6: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
7: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
9: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
10: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
11: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
12: El gringo Sutherland's Bright, alvöru mexikóskur matur.
13: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is

Minni á það að þau verða sjálfsögðu á vaktinni í fyrramálið hér okkar fólk í Ísland vaknar Reginn Ósk verður að minnstakosti Jón Axel verður pottið á staðnum í heldreindara Áske Páll sé í fríi Veit ekki hvernig fer með áskorun morgundagsins Allavega Þá verður boðið upp á úrvalsefni ef ég þekki þau rétt Slagara slagurinn og ýmislegt fleira Þannig að það að gera vakna og taka þátt í gleðinni í fyrramálið Hér á K100

0: Við eftir augnablik sjálfur Heiðar Austmann og við fáum að heyra til dæmis nýtt íslenskt lag hér á slæginu hálf átta eins og venjulega öll þriðjudags og fimmtudagskvöld þá býður Heiðar Austmann upp á nýja íslenska tónlist og það nýtt lag með Steppa Jak í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfiði Sportvörur Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins
2: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. Til 11.

0: Miðbæ Selfoss.
1: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Ætlarðu að elta sólin í sumar? Við erum með alls konar sundfatnað. Bikini, tankini, sundbóli með aðhaldi, án aðhalds, hlýralausa og í alls konar litum líka. Kíktu inn á sassi.is eða til okkar á Dalveg 30 og skoðaðu úrvalið. Sjáumst í Sassi.
5: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
6: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
7: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
8: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
11: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhöfða 37.
12: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
13: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
14: Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.
15: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
16: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og Lindex.is.
17: Þá er þessi fimmtudagur að kvöldi komin. Þetta er fimmtudagur sem að kemur aldrei aftur. Spáði það. Svona á að byrja dramatíst með útastátt. En Þórbæring, takkjalega fyrir þáttinn í dag. Klukkan orðin 6 og það er Heiðar Austmann sem er mættur í hljóðver K100. Við erum saman til 10. Ég er bara í þannig fíling að ég er að byrja á Freka Dór, stórvinni mínum, og lag sem að heitir Hugmyndir hér á

Amy Winehouse heitir hún og þetta er lagið Rehab á K100 og þar áður spilaði ég fyrir því nýjasta lagið frá Stefáni Hilmarssyni sem heitir Hringd í mömmu og já, það er með tónleikar með Stefa Hilmars, ammælis tónleikarnir hans eru núna helgina í Hörpu og ég prófaði bara svona að fara inn á tix.is og athuga hvort að vera til miðar, ég hérna kannaði, leitaði tveimur miðum og það voru engir miðar að finna, enga miða að finna, hvorki á föstudeginum eða á laugardeginum, þannig að það er bara smekk uppselt hjá Stebba Hilmars um helgina.

Spila fyrir já, alla þá sem ætla að fara eitthvað út á tjúta mögulega helgina og út á danskólið, þú gætir lendi því að dansa við eitthvað sem þér ókunnur eða ókunn Sam Smith með Normani og Dancing with a Stranger hér á K100 og það á fimmtudegi. Ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 19.30 í kvöld í samstarfi við Hovland Dieteri. Það Steppi Jack sem á lag kvöldsins.

0: er hann Ásgeir Trausti og lag sem að heitir Against the Current hérna á K100 en hann sem sagt búinn að vera að túra Norður-Ameríku og Kanada og reyndar sem sagt í Kanada með tónleika á morgun í Toronto nánar tiltekið tónleikar sem eru í The Great Hall á morgun annað kvöld bara svona eða úrst að leiðinni til Kanada og getur kíkt á tónleika með Ásgeiri Það bara svolítið þannig Herðu, fyrsta date það eru glæð mjög margir hlustendur K100 sem hafa farið á ég sé tvista stefnum bót með annarkvort núverandi maka eða bara farið á fyrsta date skilur til að sjá bara hvernig gengur og svo leis Og örugglega margir að núti sem eiga skemmtilega sögur að segja að fyrsta stefnumóti og hvernig það kannski heppnaðist ekki alveg vel. En fyrsta stefnumóti ánefnilega að vera svolítið spennandi, en fyrir eina konu í Massachusetts í Bandaríkjunum þá breyttist fyrsta deytið í algjöra martröð, en kona sem var í bíltúr með manni sem heitir Christopher Castillo, fyrir hann beður hann að stoppa við í banka eins. En hún hélt þetta væri bara, hann var að kíkja inn í bankan, taka út pening eða eitthvað svoleiðis en hún hafði ekki hugmyndu það að maðurinn hafði aðrar áætlanir en samkvæmt saksóknurum þá gekk Castillo inn í bankan, sýndi byssu og vildi fá peninga frá starfsmanni sem hann svo fékk og hljóp aftur út í bíl og bað konunum að keira af stað hann var samt alveg sali í rólegur þegar hann bað konunum að keira af stað sko. En konan hafði enga hugmyndum hvað hafði gerst Og var mjög svo hrænt þegar að lögreglan byrjaði allt í henni að elta bílinn. en lögreglumenn gá henni merki að stoppa bílinn og hún gerði það og var samstarfsfús við lögregluna. En rannsók gleyttið að síðan í ljósa þessi Castillo og hafði átt sko fullt af öðrum brotum á bakinu. Og var búin að vera að gera alls konar óskunda en þessi kona þetta hafði ekki hugmynd það. Þannig að þetta mjög skemmtileg saga fyrsta date sem varð að algjöri martröð.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Komin í bíó.
3: Your powers are gonna start kicking in right about now.
4: This does not look like this is gonna end well for you guys.
2: Supergirl komin í bíó.
5: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is
6: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Ertu að gæsa eða stengja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Nei, þú þarft ekki að kaupa þér annan kjól. Þú þarft að kaupa þér nýjan brjóstarhaldara. Við í Sassi hjálpum þér að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst á Dalvegi 30 eða á sassi.is.
10: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
11: Ég veit það ekki. Vonandi.
10: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafs eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
12: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
13: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is
14: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á Körfi.is
15: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: HBO Max og Hey You fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á Dagson.is.
2: Volkswagen ID.7 GTX er fjórhjóladrifin með alltaf 560 km drægni á rafmagni. Nú á sértilboði. Hekla.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
2: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum 3.

0: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
1: Frískandi bragð með extra.

og fyrst að það jú fimmtudagur, þá voru það auðvitað ný íslensk tónlist klukka 19.30 í kvöld og það í samstarfið Hofland Eatery sem þjóðargersemi við þjóðveginn og einmitt á Hofland Eatery í Hveragerði eingöngu spiluð íslensk tónlistin í matsalnum hjá þeim eða inn á, á veitingastaðnum. En það hinn eini sanni Steppi Jack sem að á lag kvöldsins, lag sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt og Steppi auðvitað segir okkur allt þetta lag hérna bara rétt á eftir. Vertu með.

Anywhere er lagið og það á fimmtudagskvöldi síðasta fimmtudeginum í júnímánuði. Nú á þessum tíma í næstu viku verðum við bara komin inn í júlí og þá náttúrulega styttist í fyrstu helgina í júlí þar sem að til dæmis verður nógum að vera. Lopapeysan uppi á Akranesi er alltaf skemmtilegt að kíkja á alltaf fyrstu helgina í júlí.

0: við með lag sem að teki fyrir nýri íslenskari tónlist fyrir fáeinum dögum, tveimur vikum eða okkur svoleið síðan, Svenni Þór og lag sem að heitir Einn dag hér á K100 og þá bara áfram að kynna nýja tónlist
1: Íslensk tónlist á K100
0: Alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum þetta er ný íslensk tónlist hér á K100 þar sem að tónlistafólki mitt fær tækifæri til að leifa hlustendum að heyra sína splungu nýju tónlist eitthvað sem að þau eru búin að vera að vinna að og gera tilbúið og þegar það tilbúið þá það sendi mín sem ég afskaplega þakkláttur fyrir ef þú ert með lag fyrsta skrefið þitt að fara á K100.is og senda mér tölvupóst sem að færir setur lagið beint inn á borð til mín. En það hann Steppi Jak sem á lag kvöldsins lag sem heitir Dönsum inn í hljóða nótt. En Steppi Jak stattur erlendis en lofaði mig samt sem áður því að hann ætlaði að hlusta þegar þetta lag væri tekið fyrir sem akkurat núna. Þannig að Steppi Jak, gjörðu svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Góðan daginn, kæru vinir. Steppi Jakk hérna. Ég að gefa út lagið Dönsum inn í hljóðanótt. Lagið samt í eftir að hafa drukkið morgun kaffi með Svavari Pétri eða Prins Pólo. Við ræddum lagasmíðar, kosti og galla. Í stuttum áli þá fannst honum mína lagasmíðar og flóknar. Hann sagði, Steppi, semdu bara lag sem fólk skilur og hverstaginn. Það mest af honum. Hér kemur Dönsum inn í hljóðanótt, lag sem fólk skilur.
1: Ný íslensk tónlist.

0: stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
1: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.

0: Bílstart.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: Takk fyrir að hlusta á K100, það fimmtudagur í dag og morgun föstudagur, svona venjunni samkvæmt. En það spáð alveg ágætisveðri á morgun í Reykjavík. Það verður ykkur örlítil rigning svona inn á milli, eitthvað aðeins seinnipartinn og svona, en ekkert til þess að væla yfir. Við erum að tala ykkur að kannski 0,1-0,2 millimetra af rigningu sem bara eins og ykkur myndi hnerra á þig, skilurðu. Það svo lítil bleita. En höldum áfram, þetta örskamma stund.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: It's oh so quiet.
3: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
4: Vantar þig skemmtilegt hópefli? Kajakferðir á Stokkseyri bjóða upp á einstaka upplifun fyrir vinnustaði, fjölskyldur og vinahópa. Falleg náttúra, fest loft og minningar sem endast. Kajakferðir á Stokkseyri. Ævintýri fyrir alla. Kajak.is.
5: Sumarhátíð Rafa á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
6: Þannig að þið eru hugsa að kaupa einbýlishús í Eyjum til að nota á sem fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já. Já, ég byggja. Það er gaman að byggja. Skal aðtúa með góða lóð.
7: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
9: Utsola er hafin. Við hlekkum til að sjá þig. Íke.

Spáði það, þetta lag orðið 22 ára gamalt, gefið út árið 2004. Þetta hljómsveitin í svörtum fötum og meðan ég seg heitir þetta lag. Og talandum að finnast vera alveg óbóðslega gamall, en ég, þú veist, var einhvern veginn, ég var eitthvað að hlusta á Spotify eitthvað í dag og þá kom upp lagið Via Röði, Via Víði, manstu, hérna, sem að Danindi gera svo vinsalt. Heru, það var 1986, það eru 40 ár síðan að það lag var vinsalt. Via Röði, Via Víði, manstu, þetta er svo lagi, 40 ár, bara svo að þér líði eins og mér, að þú

Miley Cyrus, hafðu þökk fyrir þitt framlag til dægur tónlistar hér á Íslandi og K100. End of the World heitir þetta lag eftir nokkra mínútur. Þá langar við til að koma með eina svona lítið hjartað frétt fyrir þig. Eitthvað sem að gerðist af algjöri slistni sem að var síðan af frábærum vinskap. Ætla að segja meira frá því eftir.

0: Eitt af þeirra fjölmörgu lögum sem hafa orðið vinsælir á K100, lag sem að heitir Sky Full of Stars. Og það á fimmtudagskvöldi, takk hérlega fyrir að hlusta, en ég með eina mjög svo skemmtilega frétt sem ég sá hérna á netinu sem að ég raun og verið að segja okkur það að smá mistök geta oft leitt að einhverju skemmtilegu eða jafnvel góðri vináttu. En það var árið 2016 sem að hinn nýbakaði faðir Dennis Williams, hann sendi hópskilabó til vina og vandamanna þar sem hann tilkynnti að sonur sinn væri fæddur. En sonur hans heitir Keyson. En mál það að í þessari hópsendingu þá var eitt símanúmer rangt. Skilabóðin bárust nefnilega manni að nafni Dennis Comeo. Flestir hefðu líklegast bara svara með, þú veist, hey, þetta rangt númer eða, þú veist, hunsað skilabóðin. En Dennis gerði eitthvað allt annað, heldur það. Hann áskaði fjölskyldunni til hamingju og spurði á hvaða sjúkrahúsi þau væru. En skömmu síðar, þá mætti hann ásamt bróður sínum á sjúkrahúsið í Bainbridge í Georgíu fylki með gjafir handa nýfædda barninu og meðal annars bleiur, pela og alls konar barnavörur. En foreldrarnir voru bæði mjög undrandi en samt snortnir af þessari góðvild. En þessi skilabó á þeim tíma fór eins og eldrum sinu og fólk sem að heillaðist alveg ótrúlega mikið af þessari frásögnum meðan að margir voru bara svona, wow, býtu, af hverju voru það að svara og segja á hvaða spítala þið voru, hann eða geta verið geðið ykkur þessi gæi. En það sem að gera kannski sögun eða falleri er að hún endar ekki þarna á sjúkrahúsinu. Mál það að fjölskylduna tvær halda áfram einhvers konar samskiptum og þessi tveir aðeila sem koma á sjúkrahúsið eru svona innan gæsalappa frændur barnsins og fá reglulega fréttir af Keyson og hvernig honum gengur og svo framvegis. Já, þetta er alveg klárlega lítið hjarta frétt kvöldsins.
1: Heiðar

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
0: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind. Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
4: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikóskur matur.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Splunkun í músík á K100, þetta er Daníl og Jón Jónsson. Við höfum verið að spila þessa listamenn mjög svo reglulega hér á K100, báðir algjörlega frábærir, lag sem að heitir Fílaða á K100. En ég get sagt þér það að á þessum degi árið 1983 þá kom út á breiðskífu plötu tónlistin úr myndinni Flastans. Manstu þetta er myndinni Flastans? Sem var svo ótrúlega vinsæl á sínu tíma, brjálaðislega flott músík og já, frábæri leikari sömuleiðis, manstu þetta er sér hérna? Þetta er svona titillagið úr myndinni, lag sem að heitir What a Feeling með Irene Cara, manstu þetta er sér?

0: á þessum degi þar að segja músikinn úr myndinni Flashdance. Sömuleiðis er ég sjá það hérna ári setna eða 1984 þá gaf Prince út plötuna Purple Rain sem frábær breiðskífa og það að finna lög eins og I Would Die For You, When Doves Cry, Let's Go Crazy og svo auðvitaðlagið Purple Rain sömuleiðis. Sjúla!
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gefti í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
3: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Tilfinningu, þetta lag var upprunlega samið og sungið af Eddie James en þetta er Flo Rida og aðeins búið að poppa og R&B eða soldið upp síðan að þetta James gaf það út fyrir mörgum árantugum síðan

Hann heitir Charlie Puth og ég get sagt þér það að hann er algjör snillingur þegar að kemur á tónlist. Hann spilar á sko fjölmörg hljóðfæri og er algjör séni þegar að kemur að því að búa til tónlist, fikar sig áfram og gera alls konar nýja hluti. Þessi gæi er bara meistari. Það er sem við langar til að segja Charlie Puth. Algjör meistari. Og það á fimmtudagskvöldi. Ég er Heiðar Austmann rétt hálftími eftir að þættinum mínum í kvöld. Já, við erum að hækka saman í gleðinni.

Ég er að segja það hérna inn á mbl.is, frétt sem að koma í dag klukkan 3 varðandi björgunarsveitirna sem voru kallaðar út og sendar í Baldvinsskála á Fimmvörðuhálsi í dag. En göngugarpur í hópi fólks sýndi einkenni ofkælingar og því er verið að koma, eða var verið að koma nú niður með bíl björgunarsveitamanna. Megnið á hópnum var blautur. Og hann var kaldur hópurinn en hefur sem sagt skjól inn í þessum fjallaskála. Landsbjörg sinti þremur mismunandi útköll

0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til

0: Sumartilboði Sambjón. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjón.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
2: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.

Titillag nýju Toy Story myndarinnar sem er númer 5 í röðinni. Taylor Swift heitir hún, lagið er I Knew It, I Knew You og það á K100. Krútlegt lag, sérstaklega úr spána að sjá myndina sem ég náttúrulega gerði með 5 ára sinni mínum. Ég elska Toy Story myndinar.

0: Takk fyrir þetta Bríett, síðasta lagið mitt í kvöld Lag sem heitir Esjan, Heiðar Östmann heiti ég Kæra þakki fyrir samfélgdina frá því klukkan 6 í kvöld Ég minni á Ísland vaknar í fyrramálið sem verða hress og kát eins og alltaf og nógum að vera Það föstudagur á morgun sem þýðir það að Ísland vaknar að gefa skart frá Vera Design
1: Heiðar Östmann í samstarfið sporthúsið
2: Allt fyrir garðinn Verkfæra lagirinn Smáratorgi
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Sumarsmellurinn hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Komin í bíó.
6: Your powers are gonna start kicking in right about now.
7: This does not look like this is gonna end well for you guys.
8: Supergirl komin í bíó.
9: Miðbær

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur í
3: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Fallega betri.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl um allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex og lindex.is.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
1: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: just like a song when we were young.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum vel fættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, fínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei,
5: júli.
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

hugsar um markmiðin. Við hugsum um allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
3: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: Kristall, það sést.
1: Sumarið er tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.
2: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
3: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss.
4: Sumarhátíð Rafa á laugardaginn 27. júní frá klukkan 11:05. Geggjuð tilboð á öllum vörum, grillaðar SS-pilsur og ískalt gos fyrir gesti. Ís frá Kjörís og Prins Pólo fyrir alla. Laufléttir leikir og vinningar. Ekki láta þig vanta á Sumarhátíð Rafa, Suðurlandsbraut 16.
5: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Sérabjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og